0: Трамвайда буюлы, мин дә сезнең белән барам.
1: Татар эстрадасы артистлары белән бергә радио көнен трамвайда бәйрәм итәбез.
2: Болгар радиосы зур сәяхәткә кузгала.
3: 7 май Казан шәһәренең 5-нче трамвай маршруты буйлап Болгар радиосы белән бергә караоке трамвайга сез дә кушылыгыз.
2: Сәгать 11-дән 2-гә кадәр безнең белән бер дулкында булыгыз.
1: Радио көнен Болгар радиосы белән бергәләп бәйрәм итик.
4: 2026 ел яшикләү юк.
5: Игътибар! Игътибар! Игътибар!
3: Болгар радиосы тәкъдим итә!
2: 12 сентябрь Татнефть-аренада!
1: Болгар радиосы фест!
2: Популяр җырчылар!
1: Дәртле җырлар!
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
2: Килегез!
1: Татнефть-аренаның бозын
5: бергәләп бердик!
6: Билетлар Татнефть-арена буз сарайы кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена буз сарайы Казан РТ 600 урамы 42-нче ел. ОГРН 116-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: нан шикілі болып кетті сондай тек күнде қояшлы болғаш
1: әйе
0: нешіктір сондай хис келіп алды
1: әйе
0: рахат
1: тезден бик тезден енді біргіне ой қолып барады өлмесің 6-ші 7-ші июнь күндерінде сабан тойлар гірлейшек
0: де Аллах берса
1: әлі оңа қадар құрбан ғайыты әлі оңа қадар 9-ші май әлі оңа қадар 7-ші май радио күні һәм радио күні оңайынан достар сіз енді күзетесіздер біздің социаль шілтерлерімізді онда біз сізді яңалық білен таныштырдық енді кімдер көрмеді кіріп қарай аласыз 7-ші май күні Болгар радиосы караоке трамвай деген саяхатка кузгала.
0: 5-ші маршрут ол біздің бұжыра бойынша харакет ете.
1: Қозан шәһәре бу дуслар. 5-ші трамвай маршруты. Сағат 11-де біз деподан қозғалып шығып кетебіз.
0: Әйе, аннары енді анда біздің маршрут солай қоясылған.
1: Әйе, біздің ВКонтакте-дағы ресми түркімімізде борысы да бар.
0: Әйе, һәм шуны да әйтергә кирәк, бушлай җәмәгат.
1: Әйе, трамвайда йөрү ул көнне менә безнең трамвайда йөрү бушлай булачак. Безнең димәйме?
0: Безнеке булачак ул көнне.
1: Сәгать 2-гә кадәр. Әйе.
0: Эшләп, шуна күңел ачып. Һәм яңа сүз дә өйрәнәбез бүген. Яңа сүз дип шулай ук элек кулланылган әлеге сүз, белмим хәзер кулланыламы, кайбер бер якларда белмим.
1: Әйдә әйтеп карыйк әле.
0: Ызан.
1: Ызан.
0: Ызан.
1: Ишеткәнең бар, ишеткәнең бар. Басулардагы ызан дип сөйләшәләр, әйе.
0: Әйе, ул
1: менә шушы ызаннан чыкмаска диләр, мәсәлән, билгеләнгән билгеләнгән нәрсә дип әйтим инде? Билгеләнгән сызыктан чыкмаска дигән шикелле.
0: Менә син бик дөрес, Эльвира. Аның беренче әйткән варианты ансы безнең буразна.
1: Әйе.
0: Дигән аңлата икән. Ә икенче вариант ансы межа.
1: Әйе, әйе, әйе. Менә шул ызаннан чыкмыйшагына бәрәңге утыртабыз да, икенче ягына чигендер чәшәбез.
0: Менә.
1: Иде, элек.
2: Сөяксез тел ни димәс?
3: Болгар радиосында һава торышы.
0: Бүген Татарстанда алмашыну Жамбыл кем булачак, урыны белән кыска вакытлы яңгырлар да явачак, җил төньяк көнбатыштан секундына 5-10 метр тизлектә көндез дуслар. Игътибар. 21 градуслар алып, 26 градуска кадәр җылы булачак. Казанда әлеге вакытларда 15 градус җылы, магнит кыры югары дуслар 5 балл, шуңа күрә сәламәтлеккә игътибарлы булыгыз.
4: Sen bir de bir şefem.

0: каждый татарин знает, где нужно заказывать качественные окна. Конечно, отличные окна, без болдрамас.
1: Ихтибар, ихтибар. Ин яхши хан куптерле мебель Савинова сауда узагында. Кабатлым. Мебельный зур сайлау Савинова сауда узагында Емашев 93. Мебель кирек икен Савинова сауда узагына кил. Емашев 93.
2: Пыжмақ ізләп, шетелдерге шығасы йоқ. Татарстанда да шундай урыннар бар. Саф хауа, сәләмәтләндерә торған ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туйып, табиғәтнең көчен, ҡөдрәтен туйырға теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8800-269-23. Интернет сайт bakirova.com.
3: Алдан табиб белән кәңәшләшү кирәк.
4: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Brand Auto параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Brand Auto үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубе урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8996-191-4444. Шалтырат.
5: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗән мәчетендә Корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
6: Күнлек һәм үсеп җиткән Линда токымлы козлар күпләп тә аерымда сатыла. Атабай фирмасы, Лаеш районы, Атабаева авылы.
7: Казандагы телефон 203-96-51.
8: 203-96-51.
7: 203-96-51.
9: Бүгелмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгелмә шәһәре 14 Шахит урамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
10: Игътибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
11: Компания «Дамилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Дамилк»

0: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: Иртәнге шай радио тапшыруының иганәшесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Йылмай.
2: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
4: Илгәрәй.

0: дәзерлек эшләре башланып китә.
1: Репетициялар башланган.
0: Әйе. Мәктәпләрдә дә Георгий тосмалары тагып йөри башладылар. Тик менә яңа канун буенча Георгий тосмасын ничек һәм кайчан тагып йөрергә кирәклеген дә атап үткәннәр икән.
1: Теләсә кая ярамый.
0: Ярамый шул. Кайсы якта тагып йөрергә? Ул әлбәттә инде сул якта күкрәк, йөрәк ягында булырга тиеш менә шушы төштә индеме? Булавка белән беркетеп якада да ярый дилгән костюм пиджак якасы дайында и младстанында деп аталы. Хәм жилке тирәсенә дә куеп була дигән, әйме? Шулай ук сумкада, рюкзакта, машинада тагырга да ярый. Тик ул матур булып күренеп торырга, һәм теге шүпрәк шикелле асылынып торырга тиеш түгел.
1: Теге машинаның тоткычына мәсәлән
0: бәйле. Юк, менә тосма пишерана, юешләнә, йыртыла торган җирдә булмаска тиеш дип. Шулай ук этләрнең муенчагына да тагырга ярамый диләр.
1: Хайваннарга.
0: Машинаның ручкасында, антеннасында да йөртергә ярамый, чөнки ул анда пишерана ди. Шуңа күрә теге чиста, сак кына, хөрмәт белән генә тагып йөрергә кирәк. Теләсә кая такмагыз шәме.
1: Ой, Сабит әле бер ара теге хәтерлисеңме, бер елларын кайбер
0: яңа. Һәм аяк тирәсенә дә тагырга ярамый ди. Кайбер кеше менә теге аягына бәйләп куя ди җәмәгать. Алай итмибез, яме?
1: Шалбарга, димәк, билдер түбән инде. Теге ягылык станцияларында бирәләр бит, тапшыралар бит, шушы Георгий тосмаларыннан теге кешеләр бәйләп куялар, теге машина тоткычларына кемнәрдер
0: тегә. Анда ярамый.
1: Антенналарга. Истә тотыгыз, җәмәгать, аның өчен ялгышмасам, хәтта
0: штрафта карала дип әйтәлмибез, тик шулай да әгәр дә сезне юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекциясе хезмәткәрләре туктатса, башыгыздан сыйпап афәрин демейчәк. Һәм 9 майны еракка китмичә, беләсеңме, 9 май уңаеннан кешеләрнең менә шушы бәйрәмгә карата булган хөрмәтләрен һәм шушы бәйрәмне бик тә бит инде зурлап үткәрүләренә, һәркемнең теге күңелендә булган хөрмәт хисләрен таптап, аферистлар уайымсыз явызлар шәйендә куллана да башлаган.
1: Нәрсә ничек алдылар?
0: Алар ветераннарга шалтыраталар икән. Һәм ветераннарга нинди дә булса социаль фонд вәкиле дип таныштырып, әле нинди сораулар бирәләр ди, шулай ук дәүләт
1: мәгълүмәт туплыйлар.
0: Мәгълүмәт туплыйлар ди. Шулай ук мессенджерларда һәм социаль челтәрләрдә 9 майга бүләкләр җыючы волонтерлар дип таныштыралар икән үзләрен, һәм акча җыялар икән.
1: Ветераннардан.
0: Юк, мессенджерда бу инде социаль челтәрдә. Әйе, без волонтер, менә шундый нигә. Акча җыябыз, безгә шушылай-шушылай парадка кирәк, тегесе нә булсына дип җәмәгать ышана күрмәгез. Шулай ук бик җиңү көне уңайыннан парадка чакырып сылтамалар җибәрәләр икән. Имеш, менә шушы сылтама белән үтеп, сез парадка чакыру әйе аласыз, әйе менә шушында теркәлергә кирәк дип. Җәмәгать бер үк зинһар ишенә үтенеп сорый.
1: Шпион программасы.
0: Әйе, ышанмагыз, ярармы?
1: Аба, ничек кенә малай. Сүзем юк.
0: Сүз җитми.
1: Сүз җитми, җәмәгать, сүз җитми.

0: Йылдызлар фаразы. Достар, 5-ші май, һәм бүгенге йылдызлар фаразы.
1: Кушкар.
0: Бүген яңа башлангычлар өчен яхшы көн иште үзегезне күрсәтергә курыкмагыз.
1: Үгез бозау.
0: Сезнең туган көннәр чыра. Бүген сез игътибар үзегендә булырсыз. Үзегезгә бүләк ясарга да онытмагыз.
1: Игезәкләр.
0: Финанс мәсьәләләренә игътибарлы булыгыз, көтелмәгән чыгымнар килеп чыгарга мөмкин.
1: Кысла.
0: Ял итәргә вакыт табыгыз. Табигатькә чыгу яки якыннарыгыз белән вакыт үткәрү сезгә көч өстәр.
1: Арыслан.
0: Җитәкчелек белән сөйләшү яки мөһим проектлар башлау өчен уңышлы көн.
1: Кыз.
0: Инициативаны үз кулыгызга алыгыз. Бүген теләсә нинди эш сезнең кулыгыздан килер.
1: Үлчәү.
0: Сәламәтлегегезгә һәм туклануыгызга игътибар итегез. Артык стресстан котылу юллары эзләгез.
1: Шаян.
0: Шәхси тормышта зур үзгәрешләр көтелә, сөйләшүләр аша барлык аңлашылмаучанлыкларны да җиңеп була.
1: Укшы.
0: Бүген актив булыгыз. Яңа танышулар киләчәктә файдалы булырга мөмкин.
1: Кәҗәмегез.
0: Ишләре белән шөгыльләнү өчен яхшы вакыт булыр бүген.
1: Сукыяр.
0: Кешегез ташып торачак. Сез башкаларны да яңа казанышларга рухландыра аласыз.
1: Балык.
0: Интуициягезгә ышанығыз. Бүген ичке тавышыгыз сезгә дөрес юл күрсәтер. Йылдызлар фаразы.
2: Балтач 105 FM. Болгар радиосында реклама. Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.

0: Трамвайда буйлы, мин дә сезнең белән барам.
1: Татар эстрадасы артистлары белән бергә радио көнен трамвайда бәйрәм итәбез.
2: Болгар радиосы зур сәяхәткә кузгала.
3: 7 май Казан шәһәренең 5-нче трамвай маршруты буйлап Болгар радиосы белән бергә караоке трамвайга сез дә кушылыгыз.
2: Сәгать 11-дән 2-гә кадәр безнең белән бер дулкында булыгыз.
1: Радио көнен Болгар радиосы белән бергәләп бәйрәм итик.
4: 2026 ел яшикләү юк.
5: Игътибар, игътибар, игътибар!
3: Болгар радиосы тәкъдим итә.
2: 12 сентябрь Татнефть аренада.
1: Болгар радиосы фест.
2: Популяр җырчылар,
1: дәртле җырлар,
3: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
2: Килегез!
1: Татнефть аренаның бозын
3: бергәләп әйтик.
6: Билетлар кассир.ру сайтында.
7: ОО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан 13 грамм бренчир. Украин 118-784-71-89-586.
6: 2026 ел. Яшикләү 6+.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны. 570-50-95.
9: Лилияна Ирназарова.

0: территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта, шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
1: Ихтибар. Терезе керек болса, алтын қолына сайлағыз. 8-93-96-90-91.
2: Опас һәм яқын районнарда яшәүчеләр өчен Альстрой тәкъдим итә: пластик тәрәзәләр һәм алюминий витраж системалары, бүлмә ара һәм металл ишекләр, жалюзилар, Европа таләпләре буенча эшләнгән тулы комплекслы ремонт, сантехника һәм җылыту системалары, фасад һәм түшәм эшләре, түбән монтажлау, стеналарны штукатур машинасын кулланып тигезләү, тиз, сыйфатлы һәм арзан бәяләр. Альстрой, шәхси эшмәкәр Альберт Вәлиуллин. Телефон 8-917-937-37-38.
3: Татарстанда югары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәткәсе 260 сумнан. Берне 10-ны 100-ны алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч Ильенко авылы. 8-917-88-77-138.
4: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
5: Суточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево.
6: Телефон в Казани 203-96-51.
7: 203-96-51.
5: Звоните.
8: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
9: Ихтибар! 8-9 май көннәрендә Казан шәһәренең Уникс концертлар залында Мунчаташ эстрада театры Тормыш түгел әкият исемле тамашасын күп санлы тамашачылар сорау буенча кабатлап күрсәтә. Рәхим итегез. Әкият әкәмәт килүсездән җәмәгать.
10: 2026 ел.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
12: Румия Фатхетдинова.

0: Озанда сәғәт 8.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашесі Sweet Kids Sport сәуде өзәге. Шәхси ішмәкәр Ойнас Неғматуллин.
2: Әти, әмин қайан барлыққа кедім.
3: Бик ерақ жерден, қызым.
2: Әсіпеттен.
3: Сәпеттен яқшы кебеттен, Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелергіне ек. Коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай, Sweet Kids 259-49-19. Спорт сәуде өзеге.
0: Озан. Болғар радиосында яңалықлар.
4: Хайырлы ерте, құрметлі радио тыңдаушылар, яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. Қазанда, Қазан форум қысаларында республика халқы һәм қонақлары үшін масштаблы спорт программасы әзірләнә. Қазанда яғып жылыту сезонын 7-нче майда төгәлләргә планлаштыралар, ә хәзер тулырақ. Бүген төнлә Татарстанда пилотсыз очкыч барып төшергәннәре бу хакта Барон министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Хәзер Татарстанда пилотсыз очкыч һөҗүм итү куркынычы режимы гамәлдә. Татарстан аэропортларында һава судларын кабул итүгә һәм чыгаруга чикләүләр кертелде. Төнлә исә республикада ракета куркынычы режимы гамәлдә иде. Бу хактагы мәгълүмат Россия дәүләт эшләр министрлыгының рәсми кушымтасында чыкты. 12-17 майда Қазанда 17-нче Россия Ислам дөньясы Қазан форум халыгара икътисади форумы кысаларында республика халкы һәм кунаклары өчен масштаблы спорт программасы әзерләнә. Борынгы Болгар шәһәрендә милли көрәш буенча бәйсез дәүләтләр берлеге чемпионаты узачак. Анда 100-дән күбрәк батыр катнашачак. 15-20 майда Қазанның су спорты төрләре сарайында суга сикерү буенча Россия чемпионаты була. Бер дә илнең 200-гә якын алдынгы спортчысы катнашыр дип көтелә. Шулай ук программада Россия Премьер Лигасы матчы була. 17-нче майда Қазанда Рубин һәм Париянның командалары очрашачак. Россия Ислам дөньясы Қазан форум 17-нче халыгара икътисади форумының уздыру көннәрендә Қазан аэропорт маршрутында өстәмә электропоездлары йөриячәк. Бу хакта Горки тимер юлының Қазан төбәге матбугат хезмәте хәбәр итә. 13-нче майдан 15-нче майга кадәр Қазан аэропорт Қазан маршрутында көн саен 14 өстәмә электропоездлы йөриячәк диелә әлеге хәбәрдә. Өстәмә поездлар форумның уздыру урынына Қазан экспо үзәгенә тукталышларсыз барачак. Қазанда яғып жылыту сезонын 7-нче майда төгәлләргә планлаштыралар. Бу җылы һава торышы башлану белән бәйле. Нормативлар нигезендә һаваның уртача тәүлеклек температурасы 5 көн рәттән 8 градус җылыдан артып китсә, җылылык бире туктатыла. Теманы Камиля Шаһабиева дәвам итә.
5: Қазанда жылыту сезонын 7-нче майда төгәлләячәкләр. Аннан соң җылылык челтәре комплексын киләсе кышкы чорга әзерләү башлана. Җәй дәвамында Казэнерго һәм Қазан җылылык челтәрләре Татэнерго оешмасы планлы сынаулар үткәрәчәк. Шуңа бәйле рәвештә Қазанлыларның йортларында кайнар су белән тәэмин итү вакытлыча сүндерелә. Қазан башкарма комитеты белгечләре эшләрнең зоналар буенча этаплап алып барылуын әйтә. Бу торба үткәргечләрнең зарарлануы

0: Болгар радиосы иртәнге шәй, дуслар.
1: Әйе, һәм сездән килгән смс-ларда шактый күп. Әйдә укыйбыз.
0: Әйдә, киттек.
1: Безнең иртән иртүк Илзия апа язган, Илвир Илнар, сезне кояшлы матур иртә белән җылы сәламнәрегез, иртәләрне ямьле, эшләрегез һәрвакыт уң булсын, барыгыз да тырышлар, барысына да өлгерәсез. Көннәребез шатлык сөйләр.

0: Жәлелге Сорманға, туған ауылым Искәлмәпке, һәм Болғар радиосын бик тә яратып тыңлаушы дусларыма, класташларыма, Ерклідән Илзия апағыз. Жырда Қозанға шақырып жырладылар, Ямлі жейде борам Аллаһы берсе қонаққа деген.
1: Күтәбез, күтәбез. Хәйірлі ертеңге шейлер. Эльвира, ник элек? Хәзер дә шулай. Сукбак булмаса бит менә 4 йепсе арасы бәрәңге утыртабыз. Калганы ярым шикәрле шигендер. Шигендер 2 тапкырга күбрәк. Менә шулай.
0: Элек дигәнем беләсез менә ишен. Чөнки безнең бабайларның гектарлы бакча иде. Менә гексез юк менә шинаем ул зур иде. Һәм без анда шундый күп итеп бәрәңге утырта идек. Без бабайларга әйтә идек. Нигә бу кадәр утыртасыз? Җир әрәм калмасын. Һәм шул бәрәңгедән соң менә 50 сутый, 60 сутый бәрәңгедән соң, аннан соң шөгендер шешәләр иде.
1: Ярар,
0: юк шөгендер инде малларга. Менә шуңа күрә элек дим, чөнки хәзер алай 60-ар сутый бәрәңге утыртучылар юктыр инде.
1: Бардыр ул. Бер видео карадым теге. Ел сайын күз җиткәч. Юк, бу кирәк түгел бәрәңге. Үзегезгә булсын, үзегезгә булсын. Яз җиткәч. Әйдә.
0: Әйе, бу әрәм калмасын. Иртәнге шәйләр хәйерле иртә. Астрологларга түгел, Аллаһ Тәгаләгә ышанырга кирәк дигәннәр, монда астрологларга ышану турында сүз бармый җәмәгать. Бераз гына теге ай календаре буенча ничек ярый, ничек ярамый, күңелегезгә салып куяр өчен генә, әлбәттә инде монда ышану ышанмау турында сүз бармый.
1: Ансы үзегезнең ихтияры.
0: Әйе, азан сүзе икенче төрле ике күрше арасындагы шикне дә аңлата дип язганнар менә.
1: Әйе, миҗа дидек.
0: Әйе. Сарман

0: Болгар радиосы ертәнге шәй тапсыру һәм әдәттәгечә бу вакытта без сезгә 2 еллык тәкъдим итәбез. Дәвамын инде сез безгә язып юлларга тиешсез.
1: Әйе, дуслар, сандугачлар сайрый-сайрый толларга оя үрә. Монысы безнең 2 еллык. Сез шушыны үзегезнең юмор хисен үстәп 3-4 елын язып безгә юлларга тиеш буласыз. 8-917-85-55-91-5. Сандугачлар сайрый-сайрый толларга оя үрә. Хезмәт хакы килер микән, кесәдә җилләр исә.
0: Син минем соңгарадагы
1: хис-хисләремне күрдеңме? Авырткан сөйәлеңә бастыммы?
0: Тус сиптең ярама.
1: Я, дуслар, үзегезчә дәвам итегез әле. Сандугачлар сайрый-сайрый толларга оя үрә.

0: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
1: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык.
2: Казан.
1: Проточная 6-8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
3: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр гамәлдә.
4: Бүгелмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгелмә шәһәре 14 Чахи турамы 56 ел. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
5: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24 777. Код 8.

0: Трамвайда бу юлы мин дә сезнең белән барам.
1: Татар эстрадасы артистлары белән бергә радио көнен трамвайда бәйрәм итәбез.
2: Болгар радиосы зур сәяхәткә кузгала.
3: 7 май Казан шәһәренең 5-нче трамвай маршруты буйлап Болгар радиосы белән бергә караоке трамвайга сез дә кушылыгыз.
2: Сәгать 11-дән 2-гә кадәр безнең белән бер дулкында булыгыз.
1: Радио көнен Болгар радиосы белән бергәләп бәйрәм итик.
4: 2026 ел яшикләү юк.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
6: Рөстәм Асадуллин.

0: Александр Лямишев.
1: Қазанда сағат 9. Бұлғар радиосында яңалықлар.
2: Қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ісін дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов. Ауылда яшәүші қатын-қызларға бала туғанда беріле тұрған төлеуіне арттырашақлар 9 майда. Қазанда алкоголь продукциясын уақытылы сатуны шектеушілер әзір толырақ. 9 майда Қазанда алкоголь продукциясын уақытылы сатуны шектеушілер жиынының 81 жылдығын мерекелеу күнінде шәһәр үзәгінде һәм төп жәмәғәт кеңлекләрендә спиртлы ішімліклер сатылмаячак. Бу хактагы карарны Татарстан министрлар кабинеты кабул итте. Алкоголь сатуга шектеушілер шәһәрнең үзәге үлешендә, шул исәптән төп урамнарда Бауман, Карл Маркс, Пушкин, Петербург, шулай ук Ямашев проспектында һәм башка зур магистральләрдә гамәлдә була. Шулай ук кагыйда 1 май ирек һәм меңеллек мәйданнарына, Кремль яр буена һәм популяр жемағат орындарына, шул септен Горги паркы, Жену паркы, Ширкул паркы һәм Ленин бақшасына қоғылашақ. Шул бағытта кафе ресторанларда алкоголь сату рұқсат етіләшәк, шикләүләрнең үтәлешен Татарстан спиртлы ішімліклер җитештерүенә сатуны һәм продукция сыйфатын тәэмин итү буенча дәүләт инспекциясе, моннан тыш республика ішке эшләр министрлыгы контрольдә тотачак. Бүгінгі күннің 81 жылдығы алдынан Татарстан ветераннары оқшалата төлеу алған, хәзер һәм азык-түлек җыелмалары таратыла. Муниципаль берәмлекләргә 7000-гә якын азык-түлек җыелмасы һәм котлау хаты җибәрелгән. Бу хакта хөкүмәт йортында узган брифингта хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министры Эльмира Зарипова хәбәр итте.
3: Җыену көненә багышлап, бүгенге көндә безнең Татарстан Республикасы Рәисе Рөстәм Нургалиевич Миниханов карары буенча азык-түлек наборлары каралган, һәр ветеранга һәм без аларны районнарга, шәһәрләргә тапшырдык. Хәзер инде менә ул эш районнарда, шәһәрләрдә алып барыла. Шулай ук һәр ветеран өчен открытка каралган.

12-нче майдан Қазанда халықара Россия ислам дөньясы Қазан форум башлана. Онда Дәүләт Советының Мәрхәмәт милосердие депутат хатын-кызлар берләшмәсе 4-нче ел рәттән хатын-кызлар тереге оештыра. Быел ул ясалма фәһемгә халықара берләшмәләргә багышланачак.

0: нәрсе болды.
1: Гүммен баш тренерны алып атмакчылар иде бит. Анда жанатарлар тавыш куптара башлаганнар иде.
0: Әйе, читтән яхшырак күренеш икеле бит инде лай.
1: Ә хәзер менә шушы. Давлян.

0: Демек, мында ниндидер Сария ханым фикри буенча, ниндидер акчалар кертсәләр дә, менә шушы 100 меңнәр булса да, юк инде теге. Файдасы юк дип әйтәсез килә инде.
1: Миңа калса, беләсеңме, ул һәрбер гаиләгә теге индивидуаль кирәктер. Менә бөтенесенә дә 100 мең дип түгел. Ә була бит шундый очраклар, менә чыннан да аерылышу яхшыга диләр, әйме? Ниндидер бер сәбәпләр, яисә инде анда иренеңдер, яисә инде тагын башка сәбәп, башка сәбәп. Менә әлдә ярый диләр, әлдә ярый дип куялар бит инде кайберәүләр, әйме? Ә чыннан да кайберәүләрнең юк кына нәрсәдән низак чыгып, булды бетте аерылышабыз дип шаңсуга башлыйлар. Менә бу очракта инде ничектер алар белән эшләү, алар белән сөйләшү, психолог һәм башкасы, бәлки инде менә шушы бик югары суммада булган дәүләт пошлиналары кутқарып кала аладыр. Әби төрле очраклар булырга мөмкин, җәмәгать төрле очраклар булырга мөмкин.
0: Соңгы арада танышлар арасында шундый очраклар ишайды. Теге сөйләшәсең бит инде теге. Ничек хәлләрегез тегеләй булай? Әй, менә хатым белән сөйләшмибез әле. Әй, менә хатым белән сөйләшмибез әле. Мен әйтәм, нидер проблема барлыкка килгән икән, Николай теге сөйләшмичә йөрүең хәерлерәкмени? Бәлки ничектер уртага салып сөйләшеп алырга кирәктер. Теге бер-береңә үпкә салып. Әй, теге үзем беләм диючеләр бар, нишәдер процент, нишәдер процент әйтә. Эй, безнең гел шулай, бераз вакыт көтеп торырга кирәк, җайланалар.
1: Син шулай статистика алып барасыңмы?
0: Әйе, әйе. Әйе. Ә син нинди фикердә икән гомумән?
1: Беләсеңме, бер көнне бер танышым болай ди, булар ире белән хәзер 20 ел бергә яшиләр.
0: Әйе.
1: Һәм шулай сөйләшеп киттек дә, мине ирем свиданиега чакырды ди.
0: Ага.
1: Миңа шундый кызыксыман тыелды, мин әйтәм, свиданиега? Әйе ди. Хиш юктан гына ди. Менә теге балалар хәзер үскән ди. Аларның бер балаларына 19 яш, икенчесенә 17. Балалар зур бит инде хәзер. Гомер ди алай иткән юк иде ди. Ничектер башта бит инде бала үстерәсең, бала дип чабасың бит инде ди. Ә менә балалар хәзер икесе дә ди, уку йортларында ди. Һәм без гаилә икәү генә ди.
0: Алар үз эшләре.
1: Кайбер көнне ди, без ди теге ирем белән кайттык, ашадык. Ул телевизорга кирип китә, мин тагын нәрсәдер ди инде. Әйе. Һәм ничектер теге кайбер көнне иркенләп сөйләшмибез дә ди. Һәм бер көнне нәрсәдәндер ди сүз китте дә ди, шушы свиданиялар нәрсә. Һәм ул мине свиданиега чакырды ди. Һәм әйтәм, ничек? Беләсеңме, иң авыры нәрсә булды ди. Менә теге бытовухага кирип китмәү ди. Теге, әй, менә шушыны эшлисе бар бит, моны эшлисе бар бит дигән сүзләрне менә тыеп тордым үземне ди.
0: Әйбәт.
1: Әйбәт булды, шундый күңелле булды ди. Башта ди кафеда утырдык ди, аннан киноға бардык ди, аннан соң кайткан идек, балалар күлә. Нәрсә? Әти, әни, хәзер үзегезгә ни калдымы, вакыт калдымы дип әйтәләр. Һәм алар да елмайдылар ди, ничектер барыбер дә күңелле бу ди. Менә белмим, ничә генә яшьтә булсаң да ди, хатын-кызны әнә шулай свиданиега чакырып, менә бераз гына тормыш мәшәкатьләрен оныттыру ди, миңа ди яңадан канатлар куйды ди. Мин инде тагын өйдә ниндидер эшләр эшли башладым, тагын ниндидер тәмле ризыклар әзерли башладым.
0: Яңадан шулып бытавуха кереп.
1: Юк, әле ничәдер көн ди, ул минем әле дәвам итәчәк әле ди. Менә шушы эйфориядә яшәвем ди. Бәлки мәйтә, менә шушы эйфория хатын-кызга эйфория ират бүләк итә бит инде, әйме? Ошап китә икән ират кал витаны тагында сендереп
0: торачак. Әнә шушы бытавуха сөйләшүдән котылырга ничек аны нитергә икән?
1: Белмим бит.

0: Йоршалы шәһәреннән Венера апа безгә бик матур фото сурәт юллаганы. Менә безне без дә сезне тыңлый-тыңлый бакчаны мотоблок белән сукаладык. Бүген бәрәңге утыртырга исәп дигән ул. Зур уңышлар сезгә, бик матур алып барасыз. Бигрәк тә көн тапмаклары ошый дигән ул. Венера апа, менә ишеткәнсездерме, юктырмы? Йоршалы шәһәрендә менә бүген генә шундый хәбәр чыкты. Бер иратны йылан чаккан ди. Табиплар аңа ярдәм иткәннәр ди. 61 яшьлек ират. Һәм әле
1: кая йөргән соң?
0: Урманга барган инде, кая барган. Иенә йылан килмәгән инде. Илнар.
1: Кулакка.
0: Әле алай анысы да монысы йылан чагу гына түгел, аны толпан да тишләгән булган, толпан кодалган булган. Менә шушы
1: йылан белән толпан.
0: Икеләтә, икеләтә.
1: Бик аппетитлы мужик булган ахыры.
0: Шулайдыр инде. Һәм бүгенге көндә аның сәламәтлегенә бер нәрсә дә
1: зыян
0: килмәгән ди.
1: Сак булыгыз менә йыландардан
0: толпаны. Шуңа күрә толпаны да башта кадалган ди. Аннан йыланы да чаккан ди.
1: Ай, менә көн бәхетсез теге. Менә минем көн түгел диләр бит әле, менә шулдыр инде ул. Минем көн түгел дигән әйбер.
0: Ну, алай дип кенә дә булмыйдыр инде. Аны бит табиплар коткарган. Сак булырга кирәклеген искәрткәннәрдер. Барысы да яхшы тәмамланган бит.
1: Әйе, иң мөһиме. Әмма сен аңламыйсың, безнең Венера ханым хәзер Яршалы шәһәрендә теге.
0: Мен әйттеләр. Венера апа күршеләрегез нишли әле? Иң беренчеләрдән булып утыртасызмы сез?
1: Яисә алдан утыртучылар бармы инде?
0: Әй, көтәбез сездән хәбәр. 8-9-17-85-55-91-5.
2: Баулы 107.5 FM. Болгар радиосында реклама.
3: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык.
4: Казан,
3: Проточная 6, 8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
5: Акция 2026 елның 31 декабренә кадәр гамәлдә.
6: Авыл сулышы радиотапшыруының иганәшесе Сельхозмаш, җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
7: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борины, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
8: Ихтибар! Ихтибар! Радиосы тәкъдим итә.
9: 12 сентябрь Татнефть аренада.
8: Булгар радиосы фест.
9: Популяр җырчылар,
8: дәртле җырлар, юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
9: Килегез.
8: Татнефть аренаның бозын
9: бергәләп әйтик.
10: Билетлар Татнефть арена буз сарае кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть арена буз сарае. Казан 4 сентябрь на Прагинчи. Огрея 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшикле 6+.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50

0: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә Корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
1: Игътибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 893-93-96-90-91. Кайдан бу тавыш килә? Сәләт җәйге сменаларга дәшә. Биредә балагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр. КБУ Сәләт ОКРМ 166-020-46-60 Казан. Игътибар, игътибар! Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
2: Көнлек һәм үсеп җиткән Линда токымлы казлар күпләп тә аерымда сатыла. Атабай фирмасы, Лаеш районы, Атабаева авылы.
3: Казандагы телефон 203-96-51.
4: 203-96-51.
3: 203-96-51.
1: Ерак түгел инде майга да, яз ясарбыз. Филармониядә 15-ші, 16-ші, 17-ші майда филармония концертлар залында Зәйнәп Фәрхетдинова концертлары. Кабатланмас мұң, язғы дәр, һәм май яме Зәйнәп Фәрхетдинова. Ящиклява 6+.
5: Казан, 2026.
6: Приглашаем вас в спа-комплекс санатория Бакирова. Термальная зона, баня, хамам. И наши профессиональные косметологи, специалисты спа и балийского массажа подарят вашему телу и душе полноценный отдых. Спа-комплекс Бакирова работает ежедневно с 9 до 22 часов. Запись по телефону 8 986 710 1010. Подробности на bakirova.com.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Ихтивар!

0: Трамвайда бу юлы мин дә сезнең белән барам.
1: Татар эстрадасы артистлары белән бергә радио көнен трамвайда бәйрәм итәбез.
2: Болгар радиосы зур сәяхәткә кузгала.
3: 7 май Казан шәһәренең 5-нче трамвай маршруты буйлап Болгар радиосы белән бергә караоке трамвайга сез дә кушылыгыз.
2: Сәгать 11-дән 2-гә кадәр безнең белән бер дулкында булыгыз.
1: Радио көнен Болгар радиосы белән бергәләп бәйрәм итик.
4: 2026 ел яшикләү юк.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
6: Алсу һәм Азат Фазлыевлар.

0: Қазанда сәғәт 10.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Sweet Kids Sport сәуде өзәге. Шәхси ішмәкәр Ойназ Ниғматуллин.
2: Идәрішке, әштәріге, автобуста интегіп, жүрмәлі сен азаплана. Біз кәкесін жүгіріп, сен атыру кетіріп, біз электросапит сайларбыз. Қалғаны үшін біршылма, біз өзіміз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросапит, электроскутер, электросамокат, ғади сапиттар да бек көп. Келді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сен атыру келген сапит, бізнің кибітте ята. Ипонет Матулен, ОГРН, ИП, 329-169-172-235.
3: Озан. Бұлғар радиосында яңалықлар.
4: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Артур Фәләхов, республиканың барлык районнарында язгы кыр эшләренә кирештеләр. Казанда 9 май көнне 4000-нән күбрәк хокук саклау хезмәткәре җәмәгать тәртибен саклаячак. Ә хәзер тулырак. Россия оборона министрлыгы Бөек Ватан сугышында җиңүне бәйрәм итү уңаеннан 8 һәм 9 майда хәрби хәмәлләрне туктатып торунда килешү ялан итте. Бу хакта ведомствода хәбәр иттеләр. Учратында Украина президенты Владимир Зеленский үзенең Telegram каналында тынлык режимы турында игълан итте. Ул 6 майга каршы төндә башланачак. Бу хакта ТАСС яза. 9 май көнне Казанда 4000-нән күбрәк хокук саклау хезмәткәре җәмәгать тәртибен саклаячак. Бәйрәм чаралары уздырыла торган урыннарда һәм янәшәдәге территорияләрдә алкогольне ваклап сатуны чикләячәкләр. Бу хакта журналистларга Эчке эшләр министрлыгының полиция башлыгы урынбасары Марат Фатхуллин хәбәр итте. Тулырак алдагы язмада.
5: Җиңү көнен бәйрәм итү вакытында эчке эшләр органнары хезмәткәрләре көчәйтелгән эш режимына күчә, чаралар үткәрү урыннарын һәм алар тирәсендәге территорияләрне белгечләр алдан этләр һәм техник чаралар белән тикшерәчәк. Куркынычсызлык зоналары булдырыла, киртәләр куела, гражданнар контроль үткәрү пунктлары аша керергә тиеш була. Бәйрәм чаралары уздырыла торган урыннарда алкогольне ваклап сату шикләнә. Исегезгә төшерәбез, 25 апрельдән 11 майга кадәр республикада янгынга каршы махсус режим гамәлдә. Бу чорда кипкән үлән һәм шүпшарны яндыру, ачык утта ризык әзерләү, куркыныч пиротехник әйберләр куллану тыела. Марат Фәтхуллин ассызлаганча, полиция көче белән генә тулысынча куркынычсызлыкны тәэмин итү мөмкин түгел. Моның өчен шәһәр халкының үз уяулыгы кирәк. Кертелгән вакытлыча чикләүләр һәм уңайсызлыклар беренче чиратта гражданнар иминлеге өчен, бәйрәм чараларына килүчеләрнең контроль тикшерү пунктларын тыныч үтү өчен алдан килүен сорыйбыз, диде ул. Шулай юк парад, үлемсез полк йөреше, салют вакытында телефон элемтәсе буенча шикләүләр булырга мөмкин. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
4: Республиканың барлык районнарында язгы кыр эшләренә кирештеләр. Бу хакта Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Субан культуралары 150 мең гектардан артык мәйданда чәчелгән, республикада барысы 1 миллион 711 мең гектар мәйданда язгы чәчү планлаштырыла. Шулардан 775 мең гектар бөртекле культуралар, 719 мең гектар техник культуралар. Көзге культураларны тукландыру 450 мең гектардан артык мәйданда башкарылган, бу планның 94%. Россия авыл хуҗалыгы министры Оксана Лут билгеләп үткәнчә, соңрак чәчү зур уңыш алу мөмкинлеген бирә. Аның сүзләренчә, хәзер Россиядә чәчү кампаниясе 2022 ел сценарийы буенча бара, ул елны илдә бөртеклеләрдән рекордлы уңыш 157 миллион тонна алынды. Бүген Казанда ата-аналар өчен гаиләдәге ялгызлык темасына ачык лекция уздырылачак. Чараны республиканың клиник наркология диспансерының психология лабораториясе мөдире, клиник психолог Лилия Зайцева үткәрә. Бу хакта сәламәтлек саклау идарәсе матбугат хезмәте хәбәр итә. Лекция гаиләдә бәйлелек барлыкка килү сәбәпләренә багышлана. Чара Сеченов урамы 6-нчы йорт Д корпусы адресы буенча үткәрелә. 7 май радио көне уңаеннан Болгар радиосы Казан халкын һәм

0: Октябрь, Татнефть-Арена-да.
1: Болгар Радиосы Фест.
0: Популяр жыршылар.
2: Дәртлі жырлар.
3: Юмор һәм қойнар хитлар фестивалі.
0: Килігіз.
2: Татнефть-Арена-ның бұзын
4: біргәләп әрітік.
5: Билетла кассир.ру сайтында.
6: Ола кассир.ру национальный билетный оператор. Озан Талстой Рамы Бренчир. Украин 118-784-71-89-586.
5: 2026 ел. Яшик Лео 6+.
7: Болгар Радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
8: Рамилә һәм Рамил Хәйретдиновлар. Ике аккош без. Җырчы икән, Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
1: Бәйрәмнәрдә нишлисең?
2: Бакчада инде, ә син?
1: Мин тәрәзә алыштырам.
2: Үзеңме?
1: Юк инде, анда эшне профессионалларга тапшырам. Алтын кул оешмасы пластик тәрәзәләрне шәп итеп куя бит.
3: Опас, Койбыш, Буа, Тәтеш, Кама тамак районнарына хәтле барып эшлиләр. Алюминий конструкцияләр эшләп бирәләр. Беседка һәм верандаларны пыялалыйлар. Опас һәм Койбыш районнарында офислары да эшли. Телефонын язып куй. 8-93-93-96-90-91. Алтын кул оешмасы.
4: Соба инкубаторы пешкен бодай ошап үскен 30 көнлік Рос 308 тұқымлы итшебелері сота. Собадағы телефон 2-36-81, код 8-843-62.
5: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
6: Национальные проекты России.
7: 0+.
8: Житыш тым дигенде, ишекләр ябылла. Мин калам урамда, ә трамвай кузгала.
9: Ә трамвайда бу юлы мин дә сезнең белән барам.
10: Татар эстрадасы артистлары белән бергә радио көнен трамвайда бәйрәм итәбез.
11: Болгар радиосы зур сәяхәткә кузгала.
12: 7 май Казан шәһәренең 5-нче трамвай маршруты буйлап Болгар радиосы белән бергә караоке трамвайга сез дә кушылыгыз.
11: Сәгать 11-дән 2-гә кадәр безнең белән бер дулкында булыгыз.
10: Радио көнен Болгар радиосы белән бергәләп бәйрәм итик.
13: 2026 ел яшикләү юк.
14: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95. Ямле төркеме.

Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студиядә Артур Фәләхов. 9 майда Казанда алкоголь продукциясен ваклап сатуны чикләячәкләр. Россиядә торак коммуналь хуҗалык челтәрендә аварияләр саны 30% кимегән. Ә хәзер тулырак.

0: 9-шы майда Қазанда алкоголь продукциясын ваклап сатуны шикләячәк. Режимнең 81 еллыгын бәйрәмдәр Өчендә 1300-дән артык җылылык, су һәм юынтык суларына агызу объектлары төзелгән һәм төзекләндерелгән. Инфраструктураны яңарту эше дәвам итә, Муценек шулай ук билгеләп үткәнчә, узган елда илдә 50 меңгә якын күп фатирлы йортка капиталь ремонт ясалган. Нәтиҗәдә 7 миллион 500 мең кешенең яшәү шартлары яхшырган, моннан тыш 20 меңгә якын лифт алыштырылган. Бүген иртән Казанның Кызыл Какшай урамындагы 164-нче йорт янында аянычлы юл транспорт хәлакәте булган. Беренче мәгълүмат буенча бер маркетплейсның курьеры җиңел автомобильдә ишек алдына борылган вакытта мотоцикл белән бәрелешкән. Мотоцикл йөртүче алган җәрәхәтләрдән шунда ук җан биргән. Хәлакәтнең барлык сәбәпләре ачыклана. Казанда ягып җылыту сезонын 7 майда төгәлләргә планлаштыралар. Бу җылы һава торышы башлану белән бәйле. Нормативлар нигезендә һаваның уртача тәүлеклек температурасы 5 көн рәттән 8 градус җылыдан артып китсә, җылылык бирү туктатыла. 8-гә төшерәбез. Түбән Камада җылыту сезоны бүгеннән тәмамлана, ә Чаллыда күп фатирлы йортларга җылылык бирү кичә үк туктатылды. Быел кеше шәһәрләр һәм тарихи торак пунктлар өчен уңайлы шәһәр мөхитен булдыру проектларын гамәлгә ашыруга Татарстан бюджетында 650 миллион 100 мең сум акча каралган. Бу хакта Татарстан финанслар министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Гомуми сумының 474 миллион 600 мең сумы федераль бюджеттан бирелә. Бүген Казан үзәгендә хәрбиләштерелгән эстафета уздыру сәбәпле хәрәкәтне чикләргә мөмкиннәр. Шәһәр башкарма комитеты карары проектында Вишневский урамыннан алып, Николай Ершов урамындагы 7-нче йортына кадәрге юл өлешендә көндезге 3-кә кадәр транспорт хәрәкәтен вакытлыча чикләү каралган. Шулай ук бу урында парковка һәм шәхси мобильлек чаралары хәрәкәтен тыярга мөмкиннәр. 7 май радио көне уңайыннан Болгар радиосы Казан халкын һәм шәһәр кунакларын караоке трамвайга чакыра. Көндезге 11-дән 2-гә кадәр 5-нче трамвай маршрутында сезне Болгар радиосы алып барчылары һәм танылган җырчылар көтәчәк. Программада җырлар һәм башка күңелле чаралар булачак. Маршрут графигы белән Болгар радиосының ВКонтакте һәм Макс каналында танышырга мөмкин. Валюталар курсы турында. Бүген доллар 75 сум 44 тиен, евро 88 сум 26 тиен, юань 11 сум 3 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 21 градустан 26 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 23 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
2: Ипигә ягылган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе. Яңа сауған сөт исі, ғайлә тынышлығы, туған ерт жылысы яшірілген. Бұлар

0: Қайырлы күндер болсын, достар. Ильнат Фархулин белән яңа чирле сәгатьне башлап җибәрәбез. Болгар радиосын тыңлыйсыз. Сезнең белән мин, Ильяна Мәрдәнова. Һәм әлеге сәгатьне килеп ирешкән СМС хәбәрләрдән башлап җибәрик әле. Илзия ханым, рәхмәт сезгә җылы сүзләрегез өчен. Һәм әлбәттә сездән килеп ирешкән СМС хәбәрләрне яңгыратам. Хәйерле матур көннәр булсын. Бер туган апам Люзиягә зур сәламнәремне җибәрәм. Армый эшләсен дигән. Бүгеннән отпускысы тәмам. Ни кызганыч, отпускының шундый гадәте бар, җәмәгать ул тәмамлана, ләкин шотланып эшләргә насыйп булсын һәр барчагызга да яраткан эшләрегездә. Яшел Үзән якларына Бакырча авылына зур сәламнәр юллыйбыз. Сагыева Энче Илтус кызына. Сезгә сәламнәрегезне. Әтиең, әниең, абыең Алмаз, киленең Алия, Зәлия, Сәйит һәм Әмир юллый. Илнур, СМС хәбәрегез өчен рәхмәт, кабул итеп алдык. Һәм инде башкаларга да сезнең күтәренке кәефегез турында җиткерәбез. Илнурныкы кебек булсын кәефләрегез, җәмәгать. Ә без алга таба матур җырлар белән дәвам итәбез. Һәм нәкъ менә хәзер сезнең өчен.
1: Талипова Кулахметова.

0: қайырлы күн армысыз достар. Тағын мені Максқа мұрашағат етіп, сізден келбірешкен әсімес қабарларыны яңғыратам. Есенмісіз? Сәлемдеріңізді Бұлғар радиосына жібереміз. Рахмет, бік зор тағын сізінің дөймей тыңлаушыларыңыз. Шөпрәлі районы татар бизнес ауылында яшәүші әтиебіз, әниебіз Фахраддинов Ирек белән Илхамияга койнар сәлемнәребезне җибәрәбез. Олыгыз Зәйнәр белән кызыгыз Гүзәлдән килбирешкән әлегә сөйләс хәбәр. Рәхмәт, Виктор. Гүзәл белән Илнарга да Булгар радиосыннан зур сәлам. Хәерле имин көннәр теләп язабызның Венера ханым. Соган инде күптән утыртылган, Аллага шөкер, бераз гына кыяклары да күренә башлады дигән. Менә җәмәгать әйткәнемчә, бүген безнең 5-нче май нәкъ менә туган утыртырга тиешле көн икән. Җәмәгать барыбызда хәзер табигатькә чыгарга яратабыз. Кемдер үләндә ятып тора, кемдер каеннар арасында йөри. Һәм менә шул уңайдан Наиләдән берничә киңәш бар. Талпан кадалган очракта ни эшләргә?
1: 12+.
2: Ә сез беләсезме?
3: Сез белә идегезме икән? Белгечләр талпан кадалса, май кулланырга ярамый диләр. Тәнгә талпан кадалса, тынычлык сакларга һәм тиз, әмма сак эш итәргә кирәк икән. Тәнгә талпан кадалганын күргәч, кешеләр аны май, крем яки лак, спирт ярдәмендә алырга тырыша. Ләкин бу куркыныч, чөнки талпан тынчыга башлый һәм шул мизгелдә аш казаны эчендәгене ярага чыгарырга мөмкин. Талпан авыру булса, инфекция юктыру куркынычы бермә-бер арта. Талпан кадалса, якындагы травмпунктка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Табиб талпанны куркыныч тудырмыйча ала һәм аны лабораторияга экспертизага җибәрә. Әгәр мондый мөмкинлек булмаса, бик сак эшләргә кирәк диләр. Иң яхшысы талпанны алу өчен махсус лассо куллану. Ул даруханәләрдә сатыла. Бюджетны тирегә мөмкин кадәр якын килеп, борынчыгыннан эләктергә, кинәт тартмыйча, үз күчәре тирәсендә җиңелчә генә әйләндереп, өскә таба тартырга кирәк икән. Иң мөһиме,

0: Самар 106 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Каждый татарин знает, где нужно заказывать качественные окна. Конечно, отличные окна. Без болдырамыз.
2: Бүгілмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгілмә шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6 21 41. Шәһәр коды 8 851 94.

0: Cemaat kilosuzdan cemaat.
1: 12 plus.
2: 2026 yıl.
3: İpiye yalgan moy teminde eni kollarının nazı, yaratuğ ise, yavaş olgan süt ise, gayle tanışlığı, tuğan yurt jılısı yaşarınken. Bular barısı da Tamletta mayında. Tamletta. Балашак теме. Сату нокталарынан сырагыз.
4: Ихтибар. Терезе керек болса, алтын колны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91. Тойдан бу тавыш киле. Селет жегис мен аларга деше. Бири да болагызны шанышлы дуслар, кызыклы шаралар, яңа билимнер кете. Тулырак selet.biz сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне Селетте үткәр. КБУ Экселет ОГРН 166-46-60-Озан.
5: Суточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево.
6: Телефон в Казани 203-96-51.
7: 203-96-51.
5: Звоните.
8: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбината. СПС СК Йылмай.
9: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
11: Ринас Шихапов, Шомурт Шешег отканда. Жер Шейкен, Булгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Уника плюс.
1: Әдәби укулар. Фәнис Яруллин. Күтәрәбез кайбер бәндәләрне тортып алып пышырак чүплектән. Ул бәндәбез шабатасын салып йөри башлый әйбәт итектән. Борын китә югарыга менеп, ырғытыла иске кәләпүш, бил турайып китә кинәт кенә. Киерлә башлый күкрәк туш. Бәдрәфкә дә жиу йөрми башлый, чүплегеннән чыккан түрәбез. Ширатларга язла-язла гына бүлмәсенә аның керәбез. Эндәшәбез аңа сез дип кенә. Син дияргә бармый телебез. Аның ахмак сүзләреннән дә без тирән-тирән мәгънә эзлибез. Үзебезгә шулай пот ясыйбыз. Һәм шул потка табынып йөрибез. Ә бит юкса юктан бар итүче, Аллага да без бит, син дибез.
2: Болгар радиосы.
3: Топшыру реклама максатында әзерләнде.
4: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Ашказаныгыз сәламәт эшләсә, кәйфегездә һәр вакыт күтәренке була. Ә менә ашказан авыртуы, ялкынсыну, авырлык тойгысы тыныч тормышка кымачаулый. Бүген без Фармиян даруханәләрендә күптән түгел барлыкка килгән лекарь желудка исемле дәвалау комплексы турында сөйләшәбез. Лекарь желудка Кытай традицион медицинасы принципларына нигезләнеп эшләнгән үсемлек комплексы. Исеменнән үк аңлашылганча, ул ашказан һәм эчәк авыруларыннан интегүчеләр өчен тәкъдим ителә. Иң мөһиме, лекарь желудка тулысынча табигый составлы. Аның эчендә сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр үсемлек үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табигый компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекарь желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Кытайда ашказан һәм эчәк авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Кытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең аерым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән аерылып тора. Кытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Кытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекарь желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекарь желудка ярдәм итә ала. Лекарь желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекарь желудка бары тик Фармлен даруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf. Дәвалау чарасы

0: Лопсан алмай, тискәрі еғандасы болуы иқтимал. Олдан табы білян кенәшілі жұсырала. Еш шеклеуі 12 плюс.
1: Болгар радиосында хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәккәр Фәхреддинова.
3: Дусларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папу кейбірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн әйтем. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі һәм Зәки урамы 2-нші йорт.
4: Қазандалығы минутларда 24 градус жылы, атмосфера басымы 750 мм, магнит қыра 5 балл білен бейліні, сәлеметлігізге иқтиварлы болығыз. Күнде оңында Татарстан бойынша қойошылы, орына білен біраз мұна еңғыр себелі өтерге мүмкін, ешіл өзен опасы бұға яқларында, әкінде оңында 21-27 градус жылы болыр.
1: Радиосында реклама.
5: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
6: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 20-нче йортта урнашкан Вперёд кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4043.
7: Опастагы хәзинә төзелеш материаллары кибете барлык сатып алучыларын яз һәм хезмәт бәйрәме. Бөек җиңү көне белән ихластан котлый. Аяз күк йөзе, гаиләләрегезгә иминлек тели. Сезгә киң ассортиментта идән япмалары, ламинат, линолеум һәм башка күп көн күрүш товарлары тәкъдим итә. Йортыгызның яңарту эшләрен хәзинә кибетеннән башлагыз. Апас, Муса Җәлил урамы 23-нче А йорты. Телефон 2-18-27.
2: Дамил компаниясе сезнең эшегезне тагын да җиңеләйтә. Сөт суыткычлары, азык-төлек җайланмалары, сөт үткәргечләр, савым заллары, су белән тәэмин итү системаларын урнаштыру, заманча ремонт ясау һәм запас частьләр. Дамил авыл хуҗалыгында яңа технологияләр. Телефон 261-63-42.
8: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык.
9: Казан,
8: Проточная 6-8-917-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
10: Акция 2026 елның 31 декабренә кадәр гамәлдә.
11: Кайшан бетә инде бу эш? Ял итәргә вакыт та юк. Пазысы, утыртасы, нишләргә дә белмим.
12: Без беләбез. Уралец сәүдә йортына кил. Күп төрле мини тракторлар арасыннан күңелеңә ошаганын сайлап ал. Мини тракторларга җайланмалар да бар.
13: Рәхәтләнеп эшлә. Уралец сәүдә йорты. Казан, Мамадыш тракты, 35-нче йорт.
14: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шоппинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
15: Ситештым дигәндә, ишекләр ябылды. Мин калам урамда. Ә трамвай кузгала.
16: Ә трамвайда бу юлы мин дә сезнең белән барам.
17: Татар эстрадасы артистлары белән бергә радио көнен трамвайда бәйрәм итәбез.
18: Болгар радиосы зур сәяхәткә кузгала.
19: 7 май Казан шәһәренең 5-нче трамвай маршруты буйлап Болгар радиосы белән бергә караоке трамвайга сез дә кушылыгыз.
18: Сәгать 11-дән 2-гә кадәр безнең белән бер дулкында булыгыз.
17: Радио көнен Болгар радиосы белән бергәләп бәйрәм итик.
2: 2026 ел яшекләү юк.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
11: Гөлназ Шәрифҗанова.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Қазанда күн ортасы.
2: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Sweet Kids Sport сәуде өзегі. Шәхси ішмәкәр Ойнас Неғматуллин.
3: Әти, әмін қайан бұрлыққа кедім.
4: Бек ирақ жерден, қызым.
3: Әсіпеттен.
4: Сәпеттен яқшы кебеттен, Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелердігіне ек. Коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай Sweet Kids 259-49-19 спорт сәуде өзегі.
1: Қазан. Болғар радиосында яңалықлар.
5: Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Артур Фәләхов. Авылда яшәүче хатын-кызларга бала туганда бирелә торган түләүне арттырачаклар. Түбән Кама нефтехимында янгыннан соң предприятиедә 3 хезмәткәр Мәскәүдә дәвалануын дәвам итә. Ә хәзер тулырак. Агымдагы елда Татарстанда ясалма фәһем технологияләрен үстерү буенча дәүләт программасын гамәлгә ашыруга 1 миллиард сум юнәлдерәчәкләр. Бу хакта Республика финанслар министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Акчалар икътисадның һәм дәүләт идарәсенең реаль секторына ясалма фәһем технологияләрен кертүне максат итеп куйган 2026-30 елларга Татарстанда ясалма фәһем технологияләрен үстерү программасы кысаларында каралган. Республиканың цифрлы үсеш, мәгариф һәм фән, шулай ук җир һәм милек мөнәсәбәтләре министрлыгы программаның җаваплы башкаручылары итеп билгеләнгән. Түбән Кама нефтехимында янгыннан соң предприятиенең 3 хезмәткәре Мәскәүдә дәвалануын дәвам итә. Бу хакта Түбән Кама мэры Радмир Беляев хәбәр иткән. Түбән Кама нефтехим хезмәткәрләре турында әйбәт яңалыклар белән уртаклашасы челтәрдәге сәхифәсендә. Шулай ук аның әйтүенчә, Казан һәм Түбән Кама хастаханәләрендә дәвалаган барлык хезмәткәрләр савыгып өйләренә кайтарып җибәрелгән һәм хәзер якыннары янәшәсендә дәвалануларын дәвам итә. Предприятие зыян күрүчеләрнең һәммәсе өчен мөмкин булганның барсында эшли. Исегезгә төшерәбез, 31 мартта Түбән Кама нефтехимында янгын һәм шартлау булган. Шул сәбәпле 12 кешенең, шул исәптән бер янгын сүндерүченең гомере өзелгән, 70-тән күбрәк кеше зыян күргән. Татарстанда бу ел пассажирларны йөртү өчен елга транспорт шелдәрен киңәйттеләр һәм маршрутлар санын арттырдылар. Пассажирларга билет бәясе узган ел белән чагыштырганда 8% арткан. Ташламалы категория гражданнар өчен маршрутларга 50%-ка кадәр ташлама саклана. Бу хакта бүген матбугат очрашуында тарифлар буенча Дәүләт комитеты рәисе урынбасары Лилия Борисова сөйләде.
6: Ричные тарифы санаган вахытта без карадыгы. Никадар зарплата ут. Ремонтлар, нары яңа маршрутлар эшелде, яңа тукталышлар ашылды. Бара 8% кына күтәрелде. Ташламалар балаларга, кичкенә балаларга, аннары укучыларга, студентларга, пенсионерларга, аннары инвалидларга, ветеранларга, аларга да ташлама ясыйлар. Флот-РТ коммерция маршрутына дәүләт тарифларын куйды. Флот-РТ үзе куя, санап никадәр акча кирәк ул маршрутларга.
5: Татарстанда ул җирлегендә һәм шәһәр тибендәге бистәләрдә яшәүче хатын-кызларга бала туганда бер тапкыр бирелә торган түләүне арттырырга җыеналар. Бу министрлар кабинеты карары проектыннан билгеле булды. Проект ришвәтчелеккә каршы экспертиза уза. Аның нигезендә 25 яшькә кадәрге хатын-кызларга беренче баласын тапкач бирелә торган түләүне 50 мең сумнан 100 мең сумга кадәр арттырырга тәкъдим ителә. Моннан тыш 29 яшькә кадәрге хатын-кызларга 3-нче һәм аннан соңгы баласын тапкач бирелә торган түләүне 100 мең сумнан 200 мең сумга кадәр арттыру планлаштырыла. Түләүләрне алу шартлары үзгәрешсез кала, хатын-кыз түләү алу өчен мөрәҗәгать иткәндә, Татарстандагы авыл җирлегендә яки шәһәр тибындагы бистәдә кимендә 3 ел даими нигездә яшәргә тиеш. Бүген Казанда ата-аналар өчен гаиләдәге ялгызлык темасына ачык лекция уздырылачак. Чараны Республиканың клиник наркология диспансерының психология лабораториясы мөдире, клиник психолог Лилия Зайцева үткәрә. Бу хакта сәламәтлек саклау идарәсе матбугат хезмәте хәбәр итә. Лекция гаиләдә бәйлелек барлыкка килү сәбәпләренә багышлана. Чара Сечин Фурама 6-нчы йөрдә корпус адресы буенча үткәрелә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 21 градустан 26 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 24 градус җылы.
7: Хауа тұрышу шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндери жамғияты.
8: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
9: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.

Микроикебал белән бәйләнә. Көн дәвамында Татарстан буенча алмашынучан болытлы, бераз гына яңгыр сибелә үтәргә мөмкин. Ә инде иртәгә җәмәгать 6 май Татарстан буенча алмашынучан болытлы, яумтышымнар көтелми, һава температурасы төнлә 9 градустан 11 градуска кадәр җылы булса, көндез 21-26 градус җылы булыр. 91.5

0: Радиосында реклама.
1: Ихтибар. Терезе керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
2: Соба инкубаторы пішкен бұдай ошап үскен 30 күннік Рос 308 тұқымлы ит шебелері соты. Собадағы телефон 2-36-81, код 8-8-43-62.
3: Күнлік һәм үсіп жеткен линда тұқымлы қозлар көплеп тә айырымда сатыла. Атабай фирмасы, Лайыш районы Атабаева ауылы.
4: Қазандағы телефон 203-96-51.
5: 203-96-51.
4: 203-96-51.
6: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварт моды и стиля. Ямашева 95.
7: Их ты вар! 8-9 май күннәрендә Казан шәһәренең Уникс концертлар залында Мунча таш эстрада театры Тормыш түгел әкият исемле тамашасын күп санлы тамашачылар сорау буенча кабатлап күрсәтә. Рәхим итегез. Әкият әкәмәт килүсездән җәмәгать.
8: 2026 ел.
9: Майские каникулы с АЗС Таифенко. Приезжайте, получайте скидки до 4 рублей за литр. Копите дополнительные баллы в мобильном приложении и заряжайтесь хорошим настроением. Акция действует с 30 апреля по 13 мая.
10: Все условия начисления и использования бонусов читайте на сайте taifazs.ru.
11: 18+.
12: 2026 год.
13: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в Кузляр. Новый диагностический центр глазных заболеваний Кузляр приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. Кузляр. Не теряйте из виду своих близких.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Закат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-8-43.
16: Бәҗмах эзләп, чит илләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8-800-269-23. Интернет сайт bakirov.com.
17: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
18: Авыл слушы радио тапшыруының иганәшесе Сельхозмаш,
19: җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
20: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
21: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
22: НЖ Егорова.

0: каждый татарин знает, где нужно заказывать качественные окна. Конечно, отличные окна. Здравствуйте.
1: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
2: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
3: Койдан бу тавыш килә? Сәләт җәйге сменаларга дәшә. Биредә балагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр. КБУ Сәләт ОКРМ 166-20-46-60-Казан.
4: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗән мәчетендә Корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
5: Бәйрәмнәрдә нишлисәң?
6: Бакчада инде, ә син?
5: Мин тәрәзә алыштырам.
6: Үзеңме?
5: Юк инде, анда эшне профессионалларга тапшырам. Алтын куклы ишмасы пластик тәрәзәләрне шәп итеп куя бит.
7: Опас, Койбыш, Буа, Тәтеш, Кама тамак районнарына хәтле барып эшлиләр. Алюминий конструкцияләр эшләп бирәләр. Беседка һәм верандаларны пыялалыйлар. Опас һәм Койбыш районнарында офислары да эшли. Телефонын язып куй. 8 93 93 96 90 91. Алтын куклы

0: Cemaat kirusizdan cemaat.
1: Uni gapiraz.
2: 2026 yil.
3: Hurmatli dostum, tizdan Qurbon bayrami. Asin azir tugulmali. Bir shilma zakat xayriya fondinda soriqlarni sholibda bo'libda berilar. Hatto muhtojlarga taratuvda uyushtirila. Sholtiratib yozilirg'ina kerak. Oshiq soriqlar soni shikli. Bilishmalar uchun telefon 225-33-22. 225-33-22. Kod 8-843.
4: Бәкер шифаханасы. Бу гади генә ял түгел, бу организмның яңа көч туплавы. Бары тик июнь аенда 7 көннән алып июньгә путевка сатып алганда өстәмә медицина процедуралары бүләккә. Телефон 8-800-269-23. Торак www.bakirova.com. Акция 2026 елның 1 июненнән 30-на кадәр гамәлдә. Искәр йогынтысы бу ихтимал алдан тоби белән киңәшләшү кирәк.
5: Алло.
6: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
5: Так.
6: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
5: Что?
6: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
7: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
8: Их ты бар! Их ты бар! Их ты бар!
9: Тәкъдим итә.
10: 12 сентябрь Татнефть аренада.
11: Булгар радиосы фест.
10: Популяр җырчылар,
12: дәртле җырлар,
9: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
10: Килегез.
13: Татнефть аренаның бозын
9: бергәләп бердик.
14: Билетлар Татнефть арена буз сарае кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть арена буз сарае Казан РТ 6 евроны 42 евро. Огрея 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
15: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
16: Разделяю.

0: Казанда сәғәт 2. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Артур Фәләхов. Татарстанда пилотсыз очкыч һөҗүмите куркынычы режимын гамәлдән чыгардылар. 9 майда Казанда алкоголь продукциясын ваклап сатуны чикләячәкләр. Ә хәзер тулырак. Татарстанда пилотсыз очкыч һөҗүмите куркынычы режимын гамәлдән чыгардылар. Бу хактагы мәгълүмат Россия Дәүләт Тышкәлләр министрлыгының рәсми кушымтасында чыкты. Шулай ук Казан, Бөгелмә һәм Түбән Кама аэропортларында судларны кабул итү һәм чыгаруга чикләүләр алынды. Хәзер Казан аэропортында очып китү һәм килү өчен 60 рейс тоткарлана. 9 майда Казанда алкоголь продукциясы

0: Ямилық майданынарына, Кремль Яр бойына һәм популяр җәмәгать урыннарына, шул исәптән Горький, Җиңү паркы, Ширкул паркы һәм Ленин бакчасына кагылачак. Шул вакытта кафе-ресторанларда алкоголь сату рөхсәт ителәчәк. Узган елда Россиядә торак коммуналь хуҗалык челтәрләрендә аварияләр саны 30% кимегән. Бу хакта ТАСС агентлыгына Төзелеш һәм торак коммуналь хуҗалык министры урынбасары Стас Саркатиби Юрий Муценек хәбәр итте. Аның сүзләренчә, мондый күрсәткечләрдә коммуналь инфраструктураны модернизацияләү федераль проектын гамәлгә ашыру нәтиҗәсендә ирешелгән. Аның кысаларында 1 ел эчендә 1300-дән артык җылылык, су һәм юынтык суларын агызу объектлары төзелгән һәм төзекләндерелгән. Инфраструктураны яңарту эше дәвам итә. Ул билгеләп үткәнчә, узган елда илдә 50 меңгә якын күп фатирлы йортка капиталь ремонт ясалган, нәтиҗәдә 7 миллион 500 мең кешенең яшәү шартлары яхшырган, моннан тыш 20 меңгә якын лифт алыштырылган. Татарстанда су транспортында пассажирлар йөртүгә тарифлар быел 8% индексацияләнгән. Бу елга транспортына чыгымнар арту белән бәйле. Туристлар өчен коммерцияле маршрутлар да барлыкка килгән. Бу хакта бүген узган матбугат конференциясендә Татарстан тарифлар буенча дәүләт комитеты рәисе урынбасары Лилия Борисова хәбәр итте. Темына Камилә Шаһабиева дәвам итә.
1: Татарстан флоты социаль маршрутларга өстенлек бирә. Бу бигрәк тә өлкәннәргә мөһим. Беренче майдан яңа тукталышлар да барлыкка килгән. Моңа кадәр 21 булса, хәзер 20 җиде тукталыш. Маршрут челтәренә Камы тамагы, Соколка шулай ук Чистай белән Кызыл Яр арасындагы элемтәләр өстәлгән. Сутнуларда йөргән өчен тариф 8% күтәрелсә, калган өлешенә Татарстан бюджетыннан субсидия бирелә. Тарифлар буенча Дәүләт комитеты рәисе урынбасары Лилия Борисова әйтүенчә, ташламалы категорияләр, шул исәптән пенсионерларга маршрутларга 50%-ка кадәр ташлама соклана.
2: Личные тарифы санаган вакытта без карадыгы, никадәр зарплата, ремонтлар, нары яңа маршрут ашылды. Яңа тукталышлар ашылды. Бара 8% кына күтәрелде. Ташламалар балаларга, аннары укучыларга, студентларга, пенсионерларга, аннары инвалидларга, ветеранларга, аларга да ташламалар ясыйлар.
1: Бу елдан Казан белән Чаллы арасында да тиз йөрешле суднолар маршруты ачылган. Әмма әлеге маршрутларга тарифны Дәүләт комитеты түгел, ә бәлки Татарстан флоты үзе билгели. Бу туристик маршрут булып исәпләнә, әмма аның эчендә ташламалар каралган. Камилә Шаһабиева, яңалыклар хезмәте.
0: Иртәгә Казанның Елмай балалар паркында җиңүнең зәңгәр яулыгы дип аталган патриотик чара узачак. Биредә хор чыгышы һәм флешмоб көтелә. Кунаклар өчен атказанган сәнгать эшлеклесе Эмил Мустафаев җитәкчелегендәге Казан дәүләт мәдәният институтының концерт хоры чыгышы ясаячак. Патриотик чара көндез 12-дә башлана һәм бушлай үткәрелә дип хәбәр итә Елмай паркы бугаз хезмәте. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 21 градустан 26 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 24 градус җылы. Сезнең белән Артур Фәләхов иде. Исән сау булыгыз.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ипигә ягылган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе. Яңа сауған сөт исі, ғайлә тынышлығы, туған ерт жылысы яшіренген. Бұлар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта. Балашақ тәме. Сату нұқталарымнан сұрағыз.

0: күннәр, менә шундый шәп җыр белән без яңа музыкаль сәгатьтә 2:08 минут киттем. Сезнең иң тәмле, иң җанлы вакытында сәламлим көннең чөнки әле төшке аш вакыты түгел инде күпләрнең. Шулай итеп инде безнең Булгар радиосына кушылып куйган гына яңа гына килгән тыңлаучыларыбыз да бардыр. Бар тик изге теләкләр һәм бу сәгатьтә безнең инде күңел кызгысы тапшыруы эфирга чыгачак. Тиздән тур эфирда ВКонтакте да һәм әлбәттә инде безнең радио аша кунагыбыз белән әңгәмәне сез карый һәм тыңлый аласыз. Студиядә сезне мин Найля Ривадуллина сәламлим.
1: Ландыш Баһави.

0: Hürmetli din kardeşlerim, Kurban gayeti yakınlaşıp gile. Kazanımızın üzek Elmerceni meşitinde Kurban'a sarıklar satıla. Bilişmeler için telefon 249 16 31.
1: Soba inkubatoru pişken buday aşağı büsken 30 günlük ROS 308 tıkımlı içibileri sota. Sobadağı telefon 2-36-81, kod 8-843-62.
2: Opastağı hazine tüzülüş materialları kibiti barlıq satıp alışların yaz hem hizmet beyremi. Büyük jeni günü bilen ihlastan tıtlay. Oyaz kuk yüzü, ailelerinizge iminlik diley. Sizge keng asortimentta iden yapmaları, laminat, linoleum, hem başka kub kün kürüş tavarları təqdim ite. Yurtuğuzdan yağartu işlerin hazine kibitinden başlağız. Opas, Musa Jalil Uramı 23-ci ayırtı. Telefon 2-18-27.
3: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
4: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй 1 000 000 рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
6: Топшыру уникештен өлкәнрәкләр өчен.
7: Күңел көзгесе.
8: Хәерле көн, дуслар. 14 сәгать 20 минут. Инде бездә бүген күптән көтелгән кунак бар. Күпләрнең яраткан, бөтенебезне дә яраткан шагыйресе дияр идем һәм күп еллар радиода безнең белән бергә эшләгән коллегабыз, Татарстанның атказанган сәнгатьчелеклесе, Татарстан язучылар берлеге әгъзасы, әле Россия язучылар берлеге әгъзасы, СССР язучылар берлеге әгъзасы дип тә өстәп куясым килә. Шәмсия Паҗихангирова, Шәмсия апа, хәерле көннәр.
9: Хәерле көн, Наиля, хәерле Күн, минем яраткан Болгар радиомны тыңлаучы кадерле дуслар.
8: Сезне күрүбезгә шундый

0: хикмәтанда түгел. Мен ул яратуны нишек итеп алып ташлыйм инде жанымнан.
1: Әти бит инде ул кадерле әти әйме.
0: Мен аны апаларым ул кадәр төрле шәй яраткандыр кошакталар да, әмма мин әткәемне гомрым буе яраттым, чөнки ул миңа гомер биргән кеше.
1: Субханалла, бу чын көчле хатын-кыз сүзе, әле менә көчле-көчсез турында без сөйләшеп алырбыз. Әгәр дә менә Казанга килү кыйсасы булса, шулай ук Шәмсә апа, әгәр дә Казанга китмәгән булсагыз, шагыйрә булыр идегез микән?
0: Шагыйрә булыр идем мин, Наилә, чөнки мин инде кулыма теге ручка, каләм тотып, кәгазьгә күчерә башлаганнан бирле шигырьләрне бик күп яза идем. Әле ул элек сәгать сайын шигырь язылып тора иде. Шагыйрь булган булыр идем, әлбәттә, һич шиксез.
1: Сәгать сайын бу темаларын үзенә-үзе килә иде.
0: Үзеннән үзе менә Казан интернатына килеп укый башлагачтым да, класста безнең 28 бала сыныфта. Шул 28 баланың 28-нең исемен дә шулай тизеп куям да, мәсәлән, Рәсимә шигырь чыгарам шул ниләргә. Шулай уйнаган ниләр дә бар иде.
1: Шул вакытта
0: агып тора иде. Шагыйрь булыр идем, әлбәттә, ләкин күп нәрсәләрдән мәхрүм булган булыр идем шикелле инде. Әмма авылда яшәүнең үзенең дә ләззәтләре, матурлыклары бар, әлбәттә, ләкин язмыш шулай язылган инде, Аллаһ Тәгалә шулай биргән.
1: Сез бит әле матур җырлыйсыз да, миңа калса сез җырчы булган булыр идегез, Шәмсә апа. Әле бер куплет җырлагыз, әле җырлап булыр микән? Менә шулай гына, экспромтом гына.
0: Минем инде хәзер теге язучылар берлегенә ниндидер кичәләр булса чакыралар да, әйдә килеп җырлап китәле.
1: Әй, артист чакыран кебек әйме.
0: Аларны мин шул нидән коткара торганмындыр инде. Һәм күп очракта хәзер Кызыл Төлке дигән җырны җырлауны үтенәләр инде. Әле мин күптән түгел генә менә Ульяновск шәһәрендә дә булып кайттым, бик матур очрашуда. Бу Кызыл Төлке халкыбызның иң борынгы җырларыннан берсе. Һәм бу өч куплетка мин бер куплет үзем өстәп язган идем, шул үзем өстәп язган куплетны искә төшереп карыйк әле.

0: қылдан. Хәм бу барысы да Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте, чөнки игелек бер кайшанда җирдә ятмый.
1: Әйе. Менә чынлап та хәм бу сезнең балаларыгыз өчен үрнәк әни дә сез.
0: Шулай без
1: иренә хөрмәт итү дигән сүз бит.
0: Әйе, хәм ирем әйтә иде Назым, сиңа ниндидер хатын-кызлар сифатларын читтән эзләп йөрергә кирәкме? Синең әниеңдә бөтен иң яхшы сифатлар, хәтта ирләр өчен хас сифатлар да салынган дип әйтәдер.
1: Менә ирләр өчен дигәннән, сез ирләр эшли алмаган эшләрендә эшлисез. Әле менә үй салдыгыз, җимертеп ремонт бара бүгенге көндә дә. Менә һаман да шул энергиягә кайтып калабыз инде. Ничек ул бер тынгысыз йөрәк бит инде ул. Үйне салу, үзегез мин беләм, кирпичне хәтта иген вакытыгыз булган, әйме? Идән
0: кирпич, кирпич кенәме соң теге 50 килолы цемент капчыкларын булай гына тәгәрәтеп, күтәртеп-күтәреп йөртәм. Аннары кирпич кызыл кирпичне төзүчеләр белә инде. Аны эшне күтәрсәң дә, теге буш кирпич түгел ул. Ишне көтәрсәң дә ур мин алты шарны көтәрә идем, чөнки
1: үзегезне җәлләмәгән
0: булса бит инде. Шуннан мәҗәлләү җәлләргә минем ул сифат иң өстен сифат түгел. Мин бар җирдә тиге авырлыкны җиңәргә тиеш дип уйлыйдыр мин. Мин аннары соң ирем исән вакытта да. Мәсәлән, мине ул эшли мин карап торам булмады безнең бер кайшанда. Әле мин авыррака барып явыша идем. Син авыр була, син авыр була дип. Һәм аңа һич кенә дә үкенмим. Шулай яшәлгән инде. Хәзер дә мин булган жерде матурлык булырга тиеш димин инде. Инде хәзер үйем Аллага шөкер матур, әйбәт, әммәле төзелеп бетерәсе эшләрем бар, подваллар, тигеләр булар. Мин инде әйтәм, миннән соң матурлык калырга тиеш димин. Шулай булсын да, барыбызның соң да матурлык калсын бу дөньяда.
1: Безнең инде хәзер 1 минуттан соң кыска вакытта реклама, аннан соң инде безнең вакытыбыз шундый шикле уза да китә, бөтен бер сораулар биремен дигән идем. Менә шулай уза бит инде улаймы? Шәмсия апа, менә минем хатын-кыз бәхете турында әйтәсем килә. Менә бәхет, бәхет диләр бит инде. Нәрсә ул? 40 секунд әйтеп буламы?
0: Хатын-кыз бәхете дигән әйбергә мин гомумән каршы карыйм. Хатын-кыз бәхете дип аерып әйтмәс идем. Кеше үзен теләсә кайсы җирдә бәхетле туя икән. Менә син күтәреп барасың кирпичне, алтыны.
1: Бәхетме?
0: Син аны күтәреп бара аласың. Син аны урынына илтеп куясың. Менә шушы бәхет бит инде. Минем өчен бәхет шушы. Ә хатын-кыз бәхете ничек ул хатын-кыз бәхете?
1: Мин беренче тапкыр ишетәм мондай әйберне.
0: Мин үзем менә шуны эшли алам икән.
1: Менә бәхет.
0: Нимә мин бәхетле?
1: Хәзер кыска вакытлы реклама, аннан дәвам итәбез.
2: Болгар радиосында реклама.
3: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Емашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Емашев 93.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
1: Алдыстар, дәвам итәбез. Менә шулай вакыт дигәнең тиз уза. Хәзер менә берничә сорау гына бирәсем кала. Яраткан шагыйрәбез, Татарстанның атказанга сәнгатьчесе Шәмсия Җиһангирова бездә кунакта. Болгар радиосы туры эфир ВКонтакте да шулай сез безне карый аласыз. Шәмсия апа, менә радио эшчәнлеге турында да әйтеп китәсем килә. Менә бу сезнең тормышыгызның ойын бер ойын бер юнәлеше, әйме? Бу радиога кергәч, ул һәрбер стенасы, һәрбер дивары якындыр инде, әйме? Коллегаларын да барыбер бергә эшләдек бит. Без сезне бик яратабыз.
0: Рәхмәт, рәхмәт бик зур. Әлбәттә, ул минем гомеремнең иң зур өлеше бит инде. Биографиямның иң зур өлеше. Авырлыклар булганда да мин шушы радиода эшләдем. Шөкер, бер көн дә эшемне калдырмыйча, һәм җаваплы карап дип әйтергә кирәктер. Теге бер генә тапшыру эшләп, анда да хезмәт хакы бер үк булса да, әле Татарстан радиосы иде бит әле монда, Татарстан радиосында эшләгәндә дә, минем атнага 6 шар 7 шар тапшыру һәм үзең беләсең инде хәерле иртәне дә әле миңа өстәп.
1: Ирек абый Бахман белән алып бара идегез.
0: 22 ел бит хәерле иртә алып бардык. Аның да үзенә бик матур хатирәләре бар. Аларны искә төшерсәң бик матур булыр иде, әмма безнең вакытыбыз кыска инде әлбәттә. Һәм менә минем бер шигыр укысым килә Наилә ни өчен. Әнкәем менә әйттем бит әле хатын-кыз бәхете дип аерып карый алмыйм дип. Минем әнкәемнән килә торгандыр, мәсәлән, әнкәй машина әйләндереп утыра, мине кемдер рәнҗетеп кыйнап кертә инде. Малайлар бар иде күршедә шулай. Шуны искә төшереп мин бер шигырь язган идем. Менә әнкәемнең тәрбиясе ниндирәк ул минем. Була инде үскәндә дип атала. Егылып борын канатсам, яки башны тишкәндә, йылы-йылы өйгә керсәм, әйтеп куяр иде әнкәй. Ярар, ярар, елап торма. Баш ярылып күз чыкмаган. Иртәгә үк төзәлә ул. Була инде үскәндә. Язмыш җиле аямыйча йөзгә бәреп искәндә, нәумиз җаным телем-телем ачы кайгы кискәндә, қабынып, сүрлігіп қалды.

0: алсам, юнсіз бәнделерге аторсам, өмір юлын кешкенде. Өз өзімні юатам мен. Ярар, ярар, елап тұрма. Еші-еші түзәлі ол. Бұлайынды өскенде.
1: Бұлайынды өскенде. Бұлайынды ешегенде деп тестіп қойырға ол әлімінді. Болашақтағы ойлар, шығырлар бүгінгі күнгі де актуалей ме? Неше еш болса да? Әпсе пошлой бет.
0: Шынки болашақтан солынған бет, Найла. Мен ашыл шыдамлықта, түзімлілікті, итағатлілікті, тыйнақлықты. Барысы да.
1: Шәмсә апа, менә 2 минут вакыт калды. Менә шушы сүзне әйтмичә мөмкин түгел. Хатын-кыз ул көчсез булу белән көчсез дисез бер шигырьдә. Әйе,
0: хатын.
1: Бу әйе, көчле. Куян килгән уйланулар бу. Хаманда шул үзегез тартып барганга көчсез дигәндә бит әле монда.
0: Бу дөньяны күрә-күрә без бит инде кешеләр арасында яшибез. Дусларыбыз да бар, төрле гаиләләрне дә күрәсең. Әмма нәрсә дип әйтим, хәйләкәр хатын-кызлар дип әйтәсем килми инде, үзен яраткан хатын-кызлар дип кенә дә кистереп әйтәсем килми.
1: Шулай бит инде, үзеңне яратырга өйрәтәләр бит хәзер психологлар.
0: Әйе, һәм бүгенге яшьләргә карасаң, аларның таләпләре башкачарак. Алар хатын-кыз булып яшәргә яраталар гаиләдә, чөнки аларның тирәкләре акча алып кайтучылар, дөньяны алып баручылар, әнә шул мин төзегән өйләрне төзүчеләр, алар ир кешеләр бар. Әмма көнләшмәгез, ирләр кебек жиңә дип авырышны. Хатын-кыз ул кешесез була алганы өчен кешеле дип мин шуннан да хакыйкый дөреслекне яздым, әмма мин үзем алай тиге кешесез булганым өчен кешеле булып яшәмәдем Наилә. Һәм шуның белән әйттем бит инде. Һич тә үкенеп әйтмим мин моны. Минем гомерем шулай, бәлкем Аллаһ Тәгаләнең язмыш китабына да шулай язылган.

0: Plus.
1: Әдәби укулар.
2: Айгүл Вәлиуллина. Сөйләсеннәр. Сөйләгәннәр әйдә сөйли бирсен. Бер тигез без Аллаһ каршында. Тараккандай килеп төшәм кайша гайбәтченең тәмле ашына. Сөйләгәннәр әйдә сөйли бирсен. Усаллыкның юктыр дәвамы. Үзгәрдем мин. Башты ирәндем мин айырырга актан караны. Сөйләгәннәр әйдә сөйли бирсен. Кызыктыр мин күпкә, яшермим. Гайбәт сүзләр белән танытканга рәхмәт әйтеп кенә яшим мин. Сөйләгәнгә бер ни киртә түгел. Канатланып әйдә сөйләсен. Беләм икән, минем гынахларның сөйләгәндә аңа күчәсен. Сөйләгәннәр әйдә сөйли бирсен. Таратсыннар әйдә гайбәтем. Ишетәсе килеп куя кайшак. Гайбәтнең дә әзрәк әйбәтен.
0: Радиосында хава торышы.
3: Бүген республика буенча кояшлы көн. Хава температурасы хәзер 24 градус җылы күрсәтә. Дуслар, магнит 4 балл. Иртәгә 26 градуска кадәр җылы дип фаразлый синоптиклар.
0: Болгар радиосында реклама.
4: Мам, а я принцесса?
5: Конечно.
4: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
5: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
4: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Твой стиль. Твой ритм. Твой Excel Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес. Территория детства. Гастрономическое разнообразие. Образие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97.
8: XL Outlet.
9: С 12 по 31 мая на сцене оперного театра 39-й международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуреева. Премьера балета «Золушка», спектакли «Баядерка», «Корсар», «Лебединое озеро», «Дон Кихот».

0: Қазанда сағат 3. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Татарстанда көчле җил һәм яшенле яңгыр фаразлана. Республиканың барлык районнарында язгы кырышларына кириштеләр. Ә хәзер тулырак. Иртәгә Татарстанда көчле җил һәм яшенле яңгыр фаразлана. Бу хакта гадәттән тыш хәлләр министрлыгында хәбәр иттеләр. Республика халкына реклама токтолары, юл билгеләре, агачлар һәм электр линияләре астында кочмаса киңәш итәләр. Исегезгә төшерәбез. Татарстанда язгы җылы һава торышы дәвам итә. Татарстан гидромет үзәге фаразлары буенча, якын көннәрдә температура режимы климатик нормадан 4-5 градуска югарырак булыр дип көтелә. Қазанда яғып жылыту сезонын 7-ші майда түгелдерге планаштыралар, бұй жылы хауа тұрышы башлану білен бейлі. Норматив негізінде хауаның орташы тәуліклік температурасы 5 күн рәттен 8 градус жылыдан ортып кетсе, жылылық беру тоқтатыла, есігізге түшіребіз. Түбән Камада жылыту сезоны бүгіннен тәмамлана, әшшалуда көп фатерлы ертларға жылылық беру кеше үк тоқтатылды. Республиканың барлык районнарында язгы кырышларына кириштеләр. Бу хакта Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Сабан культуралары 150 мең гектардан күбрәк мәйданда чәчелгән. Республикада барысы 1 миллион

0: Гленген урыннарды 3 күнде дәвам итәчәк. Бу хакта Татаринформ агентлыгында узган матбугат очрашуында хәбәр иттеләр. Теманың дәвамы алдагы язмада.
1: Татарстан мөфтиятының казылар һәм гөләмәләр шуралары карары белән корбан чалу өчен нисап күләме 100 мең сум итеп билгеләнгән. Казан шәһәре казые Булат хәзрәт Мөбәрәков белдерүенчә, бу көмеш бәясенә бәйле.
2: Корбан нисабының күләме 595 грамм көмеш бәясенә тиң. Шул рәвешле мусульман кешесенең артык 100 мең сум акчасы булганда, аның өчен корбан чалу мәҗбүри санала. Монда 100 мең сум гына түгел, өстәмә милеге булса да 100 меңлек, ул кулланмый торган, аның өстәмә милеге булса да шулай ук корбан чаларга аңарга тиешле була. Монда мусульман ир кешене без күз алдында тотабыз һәм мусульман хатын-кызында күз алдында тотабыз, бәлиғлыкка ирешкән.
1: Казанда терлек суе өчен мәчетләр каршында махсус җиһазландырылган 17 мәйданчык оештырыла. Олар контрольдә дип белдерә мөфти урынбасары Рауил хәзрәт Зөфәров.
3: 17 урында корбаннарыбыз чалына икән, бу чалына торган урында корбанлыкларның һәммәсенең документ, рәсми кагазлары бар. Бу нәрсәгә бик җитди карала, тикшерү аша уза, чөнки инде әлбәттә мәчетләр, мәхәлләләр, мәйданчыклар рәсми кагазлары, рөхсәтләре булган шәхесләр белән генә эшли. Үзебезнең Татарстан җирлегеннән инде алар күптән билгеле, шулар аша гына эшләнә.
1: Корбан чалу 27 майда башланып, 29 майда кояш бай яганчы дәвам итәчәк. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
0: Бәйрәм алды көне 8 май кыска эш көне булачак, аннары җиңү көненә багышланган ял көннәре 9, 10 һәм 11 майга туры килә. Шуннан соң кыскартылган эш атнасы башлана, ул 4 көн 12 майдан 15 майга кадәр дәвам итәчәк. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 24 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыклый папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракт 360 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.

0: Язгы кояшка Болгар радиосы белән елмай.
1: Урманда шундай матур, урамда матур. Әгәр дә инде паркының яныннан үтсәң, тагын да кошлар сайравын ишетәсең. Болгар радиосындагы кебек тыңлаучыбыз язган. Гаилә, менә хәзер генә күккә кычкырган ишеттем. Көннәр матурланырга, дөньяларыбыз тыныч булырга Аллаһ Тәгаләбез исән-сау яшәргә насыйп булсын. Һәрбарчабызга да сәлам белән мин дигән.

0: Язғы хисләр, язғы ташқын, Болғар радиосында.
1: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
2: Қайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаушылар. Ашқазаныгыз сәламәт эшләсә, кәйфегездә һәр вакыт күтәренке була. Ә менә ашқазан авыртуы, ялкынсыну, авырлык тойгысы тыныч тормышка кымачаулый. Бүген без Фармиян даруханаларында күптән түгел барлыкка килгән лекар желудка исемле дәвалау комплексы турында сөйләшәбез. Лекар желудка Кытай традицион медицинасы принципларына нигезләнеп эшләнгән үсемлек комплексы. Исеменнән үк аңлашылганча, ул ашказан һәм эчәк авыруларыннан интегүчеләр өчен тәкъдим ителә. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынча табигый составлы. Аның эчендә сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр үсемлек үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табигый компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Кытайда ашказан һәм эчәк авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Кытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең аерым төбәкләрендә генә

сәләтте һәм югары сыйфатлар белән айырылып тора. Кытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар балачактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Кытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекарь желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекарь желудка ярдәм итә ала. Лекарь желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекарь желудка бары тик фармленд дәрханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf. Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.

0: Кукмара 107.9 FM.
1: Булгар радиосында реклама.
2: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Имашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Имашев 93.

0: Трамвайда буюлы, мин дә сезнең белән барам.
1: Татар эстрадасы артистлары белән бергә радио көнен трамвайда бәйрәм итәбез.
2: Болгар радиосы зур сәяхәткә кузгала.
3: 7 май Казан шәһәренең 5-нче трамвай маршруты буйлап Болгар радиосы белән бергә караоке трамвайга сез дә кушылыгыз.
2: Сәгать 11-дән 2-гә кадәр безнең белән бер дулкында булыгыз.
1: Радио көнен Болгар радиосы белән бергәләп бәйрәм итик.
4: 2026 ел яшикләү юк.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Қазанда сағат 4.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашесі Sweet Kids Sport сәуде өзегі. Шәхси ішмәкәр Ойнас Ниғматуллин.
2: Идарышка, штанге, автобус, тайнтегап, юрмелы сила запланы. Біз кәкесін дегіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросапит сайларбыз. Қалған әшін бұрышылма, біз өзіміз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросапит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сапиттар да бек көп. Келді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, 2-ші корпус, портта. Сила тұры келген сапит, біздің кибітте ята. Ипонет Матулен, ОГРНП,
3: 322-66-00-72-23.
4: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлнәс Рәшитова. Казан юлларында профилактик рейд узды. Макс мессенджерын кулланучылар Үлемсез полк акциясында онлайн катнаша ала. Ә хәзер тулырак. Казанда Зур Крыловка һәм Вахитов урамнары киселешендә җитди юл транспорт хәрәкәте булган. Бу хакта Казан дәүләт автоинспекциясендә хәбәр иттеләр дип яза Татаринформ. Ведомство мәгълүматлары буенча Лада Калина автомобиле белән идарә итүче светофорда торган BMW һәм Kia җиңел машиналарына килеп бәрелгән. Юл транспорт хәрәкәте аркасында 14 яшьлек кыз зыян күргән, аны республика балалар клиник хастаханәсенә алып киткәннәр. Казан юлларында профилактик рейд узды, аның барышында 160 самокат штрафстоянкага җибәрелгән. Шәһәрнең дәүләт автоинспекциясендә хәбәр итүләренчә, ел башыннан Казанда самокатчылар катнашында 4 юл транспорт хәрәкәте булган, аларда 2 кеше зыян күргән. Дәүләт автоинспекциясендә шәһәр халкын транспортның барлык төрләрендә дә юл йөрү кагыйдәләрен үтәргә чакырдылар. Өченче баласы туган гаиләнең ипотека түләү өчен казнадан 450 мең сум акча алу ихтимал. Студентлар тулы торакларында гаилә блоклары булдыру мөһим. Студентлар гаиләләре өчен федераль дәрәҗәдә дә, төбәкләрдә дә аерым ярдәм чаралары формалаштырыла. Булар хакында Бердәм Россия партиясе рәисе

0: Трамвайда буюлы, мин дә сезнең белән барам.
1: Татар эстрадасы артистлары белән бергә радио көнен трамвайда бәйрәм итәбез.
2: Болгар радиосы зур сәяхәткә кузгала.
3: 7 май Казан шәһәренең 5-нче трамвай маршруты буйлап Болгар радиосы белән бергә караоке трамвайга сез дә кушылыгыз.
2: Сәгать 11-дән 2-гә кадәр безнең белән бер дулкында булыгыз.
1: Радио көнен Болгар радиосы белән бергәләп бәйрәм итик.
4: 2026 ел яшекләү юк.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
6: Ләйлә Галиева.

0: тәуге ширатта ішкі органарға кислород илтуші тамырларны нығыта.
1: Санчыны тағайын кімгә қабул итергә була?
0: Кон әйләнішін күйләгәнліктән санчи барлық ішкі органарға файдалы мәдделәр топшыруыны күпке яқшырта. Кон басымы нормальләше, конның ортық куйылығы кими, ғымым хәл яқшыра, йоқысызлық һәм мигрен белән дә уңышлы күрәшә. Санчины көн сайын қабул иту когнитив функцияләрне тергезә, иммун системасы ішін һәм тулайым организмны тернәкләндерә. Санчының үсемлек компонентларында исә тонусны күтәрү һәм антиоксидант үзлекләре бар. Алар сәләмәт йоқыны тергезергә ярдәм итә. Моннан тыш мин санчины организмнары гормональ үзгәреш кичерүче хатын-кызларга киңәш итәр идем. Организмда қан циркуляциясе яхшырганлыктан санчи гормоннарны көйли, қартаю процессларын һәм менопаузаны шигерә, кәйефне яхшырта.
1: Санчыны сәләмәт актив кешеләргә кабул итәргә ярыймы соң?
0: Әлбәттә ярый. Санчи нәкъ менә профилактик чара буларак бик үтемле. Әбит үзен турында кайгырта башлау әле сәләмәт һәм көчле чагында ук мөһим. Әгәр сез кәйфегез төшүен, гомум хәлегез начаруын тоясыз, еш һәм озак итеп авырый башлагансыз икән, ул очракта инде санчины мин сезгә иммунитетны ныгыту чарасы буларак тәкъдим итәм. Кытай традицион медицинасының гасырлар буе сыналган бу чарасын регуляр рәвештә кабул итү сезгә сезонлы авыруларны, теләсә нинди хроник авыруларның кискенләшү чорын җиңелрәк үткәрергә һәм озак еллар дәвамында яхшы сәламәтлегегезне саклап калырга ярдәм итәр.
1: Зилфия, кызыклы әңгәмәгез өчен зур рәхмәт сезгә. Исегезгә төшерим, санчи бары тик фармленд таруханәләрендә сатыла. Әгәр дә ниндидер сорауларыгыз калса, 8

0: 927 236 71 75 8927 236 71 75 телефонына шалтыратыңыз. Сайт sanchi.rf.
1: Заулаушы арасы болып сонау медиск әрігін тұсы болу ілтимал. Олдан тоби білен кенешләшу керек. Ершеклеуі уника плюс.
2: Болгар радиосында хава тұрышы.
3: Хава тұрышы шығарылышының иғанешісі жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
4: Машинағыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
5: Байлар сабасында 2.52.46, опаста 3.45.22.
6: Қаяшыла 24 градус жылы қатыр бошқалабыз Қазанда, магнитқыры 2 бал, 28 градусқа қатыр жылтыра мүмкін. Орташа ашол 24-26 градус тересі, орша құмара байлар сабасы. Әгіржи орша ұлты вән камында зәйді 21-25-ні көрсәті, базарылмада қоқсы байнырылады. 26 градусқа қадар жылды фаразлы синоптиклар, әмінді бұрасына ешінлі еңгір еуі ықтимал.
2: Бұлғар радиосында реклама.
7: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8996-191-4444. Шалтырат.
8: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык.
9: Казан,
8: Проточная 6, 8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
10: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр гамәлдә.
11: Татарстанда югары сифат һәм түбән бәяләр Кощаковский козлар фермасында. Коз бәбкәсе 260 сумнан. Берне 10-ны 100-ны алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч Ильенко улы. 8-917-88-77-138.
12: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 2-33-32. Код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
13: Опастагы хәзинә төзелеш материаллары кибете барлык сатып алучыларын яз һәм хезмәт бәйрәме бөек җиңү көне белән ихластан котлый. Аяз күк йөзе гаиләләрегезгә иминлек тели. Сезгә киң ассортиментта идән япмалары, ламинат, линолеум һәм башка күп көн күреш товарлары тәкъдим итә. Йортыгызның яңарту эшләрен хәзинә кибетеннән башлагыз. Апас, Муса Җәлил урамы 23-нче йорты. Телефон 2-18-27.
14: Игътибар, тәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-96-90-91.
15: Необходимо или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте АО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8-800-200-878. Удобно, быстро, надежно.
16: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
17: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелме әле? Борчылма. Зәкат хәйрия фондында сарыкларны чалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны чикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
18: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
19: Ауыл сулышы радиотапшыруының иғанашысы «Сельхозмаш» жауаплылығы шекленген жәмғияты.
3: Компания «Сельхозмаш» – официальный дилер завода имени Медведева «Solar Fields» «Сармат» предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспекты

0: دائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Казанда сәғәт 5. Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студияда Гөлназ Рәшитова. Казаннан Шоллыга Кама елгасы буйлап теплоход та барып булачак. Татарстанда Нишкәбил 2026 республика конкурсына старт бирелде. Ә хәзер тулырак. 9 майда Казанда алкоголь продукциясын вакытлап сатуны чикләячәкләр. Җиңүнең 81 еллыгын бәйрәм итү көнендә шәһәр үзәгендә һәм төп җәмәгать киңлекләрендә спиртлы эчемлекләр сатылмаячак. Бу хакта карарны Татарстан министрлар кабинетында кабул иттеләр. Шул ук вакытта кафе-рестораннарда алкоголь сату рөхсәт ителәчәк. Быелдан Казаннан Шоллыга Кама елгасы буйлап теплоход та барып була. Бу туристик маршрут булып исәпләнә, әмма аның өчен дә ташламалар билгеләнгән. Әмма әлеге маршрутка тарифны Дәүләт комитеты түгел, ә Татарстан флоты үзе билгели. Бу хакта бүген узган матбугат конференциясендә Татарстан тарифлары буенча Дәүләт комитеты рәисе урынбасары Лилия Борисова хәбәр итте.
3: Быел флотарда яңа коммерция маршруты эшелде Казан Шоллы. Алар керәләр Чистайга, Түбән Камага керәләр, Алабуга керәләр һәм Яр Чаллыга керәләр. Ул маршрутлардан караган вакытта инде бүген кешеләр жал көннәрдә чыгасы килә саф һавага, су буена чыгасы килә, Кабан буенда

0: Камиля Шахабиева ясмасында.
1: Нишкебил 2026 бәйгесе Татарстан халыкларының милли һәм мәдәни традицияләрен популярлаштыруга, шулай ук аналарның статусын һәм әти кешенең абруен күтәрергә юнәлдерелгән. Анда законлы никахта торучылар, бер яки берничә баласы булганнар Татарстанда яшәүче гаиләләр катнашалар. Нишкебил конкурсына гаризалар кабул итү 13 майга кадәр дәвам итәчәк. Республиканың ЗАГС идарәсе җитәкчесе Эльвира Әхмәтова.
2: Безнең республикабызда уникаль җады гаиләләр бик күп. Һәм менә һәр гаиләдә бай тарих саклана, мәдәни мирас буыннардан буыннарга күчә килә. Гаиләләрне берләштерә, алардагы буыннар бәйләнешен арттыруга, гаилә кыйммәтләрен саклауга юнәлдерелгән бәйгеләр елдан ел популярлаша бара.
1: Ел гаиләсе дигән икенче бәйге исә 1 июньнән 10 июньгә кадәр узачак. Анда 6 номинация каралган.
2: Бу региональ этапта 6 номинация буенча безнең республикабыздан 6 гаилә катнашачак. Шушы 6 гаилә дә узган елгы Нишкебил бәйгесендә катнашкан һәм җиңгән лауреатлар. Республикабызда менә шушындый мәйданнарның булуы ул безнең гаиләләребезгә инде федераль конкурсларда катнашырга, ул конкурсларга әзерләнергә, үзләренең иҗади яктан үзләрен шорларга ярдәм итә торган мәйданнар.
1: Тулырак мәгълүмат һәм рәсми документларны конкурсларның сайтында табырга мөмкин. Камиля Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
0: Төп валюталар курсы турында: бүген доллар 75 сум 44 тиен, евро 88 сум 26 тиен, юань 11 сум 3 тиен. Һава торышы хакында: иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 24 градус җылы.
3: Хава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы шикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ипигә ягылган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы, туган йорт җылысы яшеренгән. Болар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта балачак тәме. Сату нокталарыннан сорагыз.

0: плюс.
1: Әдәби укулар. Резида Валиева. Ник югалды булай изләрин. Кайтам дип киткән идин. Бәхет вагъда иткән идин. Оныттыңмы биргән сүзләрин? Кор буранлар куды микән? Язгы сулар юды микән? Ник югалды булай изләрин? Йөрәгемне ничек куйым? Җаннарымнан ничек җуйым? Күңелем һаман сине көтә бит. Вәгъдәсез яр нигә кирәк? Онот аны, онот йөрәк, яш гомрем зая үтә бит. Кышлар кайта, кышлар китә, гомеркәйләр һаман үтә, аккан сулар кебек тын гына. Язлар бәхет алып килми, якты таңнар шатлык бирми, күңелемдә сагыш моң гына. Кайтам дип киткән идең бит.

0: итәмендә әни кулларының назы, яратуы исе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы, туган йорт җылысы яшеренгән. Болар барысы да Тәмлетте майында. Тәмлетте. Балачак тәме. Сату нокталарыннан сырагыз.
1: Опас һәм якын районнарда яшәүчеләр өчен Альстрой тәкъдим итә. Пластик тәрәзәләр һәм алюминий витраж системалары, бүлмә ара һәм металл ишекләр, жалюзилар, Европа таләпләре буенча эшләнгән тулы комплекслы ремонт, сантехника һәм җылыту системалары, фасад һәм түшәм эшләре, түбә монтажлау, стеналарны штукатур машинасын кулланып тигезләү, тиз, сыйфатлы һәм арзан бәяләр. Альстрой, шәхси эшмәкәр Альберт Вәлиуллин. Телефон 8917 937 37 38.

0: Қазанда сәғәт 6.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашесі Sweet Kids Sport сәуде өзәге. Шәхси ішмәкәр Ойнас Ниғматуллин.
2: Әти, әмин қайан бұрлыққа кеддім.
3: Бек ирақ жерден, қызым.
2: Әсіпеттен.
3: Сәпеттен яқшы кебеттен, Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелердігіне ек, коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай, Sweet Kids 259-49-19. Порт сәуде өзеге.
4: Қазан.
0: Болғар радиосында яңалықлар.
5: Хәйрле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студиядә Гөлназ Рәшитова. Татарстанда көчле җил һәм яшенле яңгыр фаразлана, Казанда ягып җылыту сезонын 7-нче майда төгәлләргә планлаштыралар. Ә хәзер тулырак. Иртәгә Татарстанда көчле җил һәм яшенле яңгыр фаразлана, бу хакта гадәттән тыш хәлләр министрлыгында хәбәр иттеләр. Республика халкына реклама токтолары, юл билгеләре, агачлар һәм электр линияләре астында кошмыста киңәш итәләр. Исегезгә төшерәбез, Татарстанда язгы җылы һава торышы дәвам итә. Татарстан гидромет үзәге фаразлары буенча, якын көннәрдә температура режимы климатик нормадан 4-5 градуска югарырак булыр дип көтелә. Қазанда яғып жылыту сезонын 7-нче майда төгәлләргә планлаштыралар. Бу жылы һава торышы башлану белән бәйле. Нормативлар нигезендә һаваның уртача төлеклек температурасы 5 көн рәттән 8 градус жылыдан артып китсә, жылылык бирү туктатыла. Исегезгә төшерәбез, Түбән Камада жылыту сезоны бүгеннән тәмамланды, ә Чаллыда күп фатирлы йортларга жылылык бирү кичә үк туктатылды. Бүген Дәүләт Советының мактаулы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Казан федераль университетының социаль фәлсәфи фәннәр һәм масса күләм коммуникацияләр институтының политология юнәлеше буенча белем алучы студентлар белән очрашты. Сәясәттә иң мөһиме кешеләр белән аралаша белү, диде ул һәм очрашудан алган тәэсирләре белән уртаклашты.
6: Бик тә мөһим очрашу. Минем өчен дә, мин шанамалар өчен дә кызык булгандыр һәм кирәк булгандыр бу очрашу. Ләкин безгә дә алар белән очрашып, алардан ситуацияның бәясен ничек иттереп алып баралар, менә вузларда, районнарда, предприятиеләрдә без алардан алып үзебезнең сәясәтне шулай иттереп корырга тиеш булабыз. Бик шат менә шушындый яш үсмерләр, студентлар безнең республиканың киләчәге ышанычлы кулда булыр дип мин дә ышанам.
5: Быел Хожға Татарстаннан 1800 кеше китәчәк, беренче төркем 16 майда юлга кузгала. Бу хакта журналистларга Татарстан мөселманнары диния нәзарәте рәисе урынбасары Мәрҗәни мәчете имам-хатибы Рауль Зөфәров белдерде. Тулырак алдагы язмада.
7: Татарстан өчен әлеге квота 2024 елдан бирле гамәлдә. Хаҗга 16-17 май көннәрендә китәчәкләр. Рауил хәзрәт Зөфәров белдерүенчә, һәр төркемне гарәп телен һәм Сәгүд Гарабстаны канунларын яхшы белгән тәҗрибәле хәзрәтләр озата бара.
8: Торбан айыты белгәнебезчә хаҗыбызга бәйле. Яни улы булган мәрәсимнәр, безнең кардәшләребез, ватандашларыбыз ерак булган гомернең инде улы булган сәфәрләренә кузгалалар иншааллах. Яни безләр

0: Люция Шарафиева, Йолалаклар хызмәте.
1: Жиденче май радио кинулайыннан Болгар радиосы Қозан халқын һәм шәһәр кунакларын караоке трамвайга чакыра. Көндезге 11-дән 2-гә кадәр 5-нче трамвай маршрутында сезне Болгар радиосы алып баручылары һәм танылган җырчылар көтәчәк. Программада җырлар һәм башка күңелле чаралар була. Маршрут графигы белән Болгар радиосының ВКонтакте төркемендә һәм Макс каналында танышырга мөмкин. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 75 сум 44 тиен, евро 88 сум 26 тиен, юань 11 сум 3 тиен. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Атмосфера басымы 749 миллиметр. Казанда бу минутларда 24 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыклы папу тибрин шабуйнига да кирип чык деген. Абуйларны яңартасы иде деген. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракт 360 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.

0: Ротонда. Реклама.
1: Каждый татарин знает, где нужно заказывать качественные окна. Конечно, отличные окна. Без болдрамас.
2: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
3: Курше, Тимирпеч компаниясында яңалық. Ишеттің мі?
4: Минди тағын.
3: Мишлерін білесің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар икен. Үстеуіне китіріп та қоялар.
4: Міне еш масам оңайлы.
3: Тимирпеч. Жанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы, Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
5: Тойдан бу тауыш килә. Сәләт җегес мен аларга дәшә. Биредә булагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр. КБУ Сәләт Украин 156-620-46-60-Казан.
6: Бүгілмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, казлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгілмә шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
7: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нчы йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-40.
8: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык.
9: Казан.
8: Проточная 6-8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килеш.

0: Ян кеше тагын килә.
1: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр гамәлдә.
2: Татарстанда югары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәткәсе 260 сумнан. Берне 10-ны 100-ны алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч Ильенко авылы. 8-917-88-77-138.
3: Җиттештем дигәндә, ишекләр ябылды. Мин калам урамда. Ә трамвай кузгала.
4: Ә трамвайда бу юлы мин дә сезнең белән барам.
5: Татар эстрадасы артистлары белән бергә радио көнен трамвайда бәйрәм итәбез.
6: Болгар радиосы зур сәяхәткә кузгала.
7: 7 май Казан шәһәренең 5-нче трамвай маршруты буйлап Болгар радиосы белән бергә караоке трамвайга сез дә кушылыгыз.
6: Сәгать 11-дән 2-гә кадәр безнең белән бер дулкында булыгыз.
5: Радио көнен Болгар радиосы белән бергәләп бәйрәм итик. 2026 ел яшикләү юк.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: сарайын тәқдим итә.
1: Ипигә ялған май тәмендә әни қолларының назы, ярату хисе, яңа сауған сөт исе, ғаилә тынычлығы, туған йорт жылысы яшеренгән. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Балашак теме. Сатуныкталарына сырагыз.
2: Хайырлы кеч дуслар, инде күн кечке алмашса да 23 градус жылы Казаныбызда геомагнитик активлык 1 баллны тәшкил итә, атмосферасы 749 миллиметр. Иртәгә майның 6-нчы көне алмашынучан болытлы, яшенле яңгыр булуы ихтимал. Җил көчәе 3 секундына 15 метрга җитә, көнбатыштан төнлә 8-13, көндез 23-28 градусага кадәр җылы булырга мөмкин дип фаразлый синоптикларыбыз.

0: Озанда сағат 7. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы кеш, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Озанда Корбан шалу 17 махсус мәйданчыкта оештырылачак. Татарстанда социаль мәсьәләләр буенча 5 тур элемтә узачак. Ә хәзер тулырак. Быйыл Қазанда Құрбан шалу 17 мақсус майданшықта ұйыштырыла. Диния нәзіретінің әлемәләр шурасы ғилми секретарі Қазан Қозыйы, Татарстан мұсылманлары диния нәзіретінің шариғат мәсәлләрі бойынша бөлік башлығы Булат Хазірет Мүбәрәков білдіруінші, кіші иң бірінші ширатта өзі үшін Құрбан шалырға тиеш. Хәрби қызметті болушылар үшін де Құрбан шалырға ярый деді ол.
2: Әгәр дә хәрби хезмәттә булган ир кеше үзенең әти-әнисенә корбан шалырга куша икән, ул вакытта алар шала алалар. Ләкин шуны белергә тиешбез. Корбан ул индивидуаль булган мәҗбүри бер гамәл булып санала безнең шәриғәтебездә. Беренче чиратта кеше үзенең малын, үзенең билеген санап, үзе өчен шалырга тиеш. Инде икенче урында башкалар өчен шалса да була, монда бернинди мәсьәлә юк, бары тик ул читтә торган кеше аның турында белергә тиеш, аның турында хәбәре булырга тиеш.
1: Үшінші баласы туған ғойләнің ипотека төлеу үшін қазынадан 450 мың сум ақша алу ықтимал, студентлар той тұрақларында ғойлә блоклары болдыру мұхим. Студентлар ғойләләр үшін федераль дәрежеде де төбәкләрдә айрым ярдәм шаралары формалаштырыла. Бұлар хақында Бердәм Россия партиясы рәисе Дмитрий Медведев нәтиже бар форумының пленар отырышында белдерді. Теманың дәвамы алдағы язмада.
3: Бердәм Россиянең яңа халық программасына тәкъдимнәр җыю дәвам итә. Августа халық программасы төгәл билгеле булачак. Ныклы гаилә, көчле Россия түгәрәк өстәл утырышында катнашучылар форум барышында балалы гаиләләргә ярдәм итүнең яңа чараларын тәкъдим итте. Бу күп балалы гаиләләр өчен дәүләт хезмәтләрендә бердәм тәрәзә принципын кертү, туучылар саны аз булган төбәкләр өчен икенче, өченче һәм аннан соңгы балаларга ярдәм итүнең өстәмә чараларын эшләү, аерым алганда җир кишәрлекләре бүлеп бирү. Депутатлар хатын-кызлар консультациялары каршында бала табуга әзерлек үзәкләре ачарга кирәк дигән фикердә. Тагын дәүләт бирә торган мәктәп формасын, карават, балалар коляскалары, азык-төлек җыелмалары, рюкзакларны Россия җитештерүчеләреннән генә сатып алырга тәкъдим иттеләр. Шулай ук яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итүне яхшыртуны сорадылар. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Қосан юлларында профилактик рейд узды, аның барышында 160 самокат штрафстоянкага җибәрелгән. Шәһәрнең дәүләт автоинспекциясендә хәбәр итүләренчә, ел башыннан Қосанда самокатчылар катнашында 4 юл транспорт хәрәкәте булган, аларда 2 кеше зыян күргән. Дәүләт автоинспекциясендә шәһәр халкын транспортның барлык төрләрендә дә юл йөрү кагыйдәләрен үтәргә чакырдылар. Татарстанда социаль мәсьәләләр буенча 5 тур элемтә узачак. Аларның беренчесе иртәгә иртәнге 10-дан көндезге 12-гә кадәр була. Тур элемтә күчемсез милеккә хукукын теркәгәндә барлыкка килә торган проблемалы мәсьәләләргә багышлана. Гражданнарның сорауларына Дәүләт теркәве, кадастр һәм картография федераль хезмәтенең Татарстан буенча идарәсе хезмәткәрләре җавап бирәчәк. Иртәгә Қазанның Йылмай балалар паркында җиңүнең зәңгәр яулыгы патриотик акциясе узачак. Ул көндезге 12-дә башлана дип хәбәр иттеләр Қазан мэриясының матбугат хезмәтендә. Флешмобта шәһәр мәктәпләре һәм көллиятләре укучылары катнашачак. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 23 градустан 28 градус.

0: Тәкәмәт килүсездән җәмәгат.
1: 2026 ел.
2: Көнлек һәм үсеп җиткән линда токымлы козлар күпләп тә аерымда сатыла. Атабай фирмасы, Лаеш районы, Атабаева авылы.
3: Казандагы телефон 203-96-51.
4: 203-96-51.
3: 203-96-51.
5: Бәйрәмнәрдә ни эшлисең?
6: Бакчада инде, ә син?
5: Мин тәрәзә алыштырам.
6: Үзеңме?
5: Юк инде, анда эшне профессионалларга тапшырам. Алтын кул оешмасы пластик тәрәзәләрне шәп итеп куя бит.
7: Опас, койбыш, буа, тәтеш, камы тамак районнарына хәтле барып эшлиләр. Алюминий конструкцияләр эшләп.

0: Минзәлә 107.3 FM. Болгар радиосында реклама. С 12 по 31 мая на сцене оперного театра 39-й международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. Премьера балета «Золушка», спектакли «Баядерка», «Корсар», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Щелкунчик» и другие с участием звезд российских и зарубежных театров. Билеты в продаже с 24 марта. 18+.
1: Их ты бар!
2: Их ты бар!
3: Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
4: Уникенче сентябрь Татнефть-аренада!
5: Булгар радиосы фест!
4: Популяр җырчылар!
5: Дәртле җырлар!
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
4: Килегез!
5: Татнефть-аренаның бозын
3: бергәләп әрәтик!
6: Билетлар Татнефть-арена боз сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена боз сарай. Бозан РТ 600 урамы 42-нче ел. ОГРН 16-16-90-15-67-37. 2026 яшекләү 6+.
7: Җитештем дигәндә, ишекләр ябылла, мин калам урамда, ә трамвай кузгала.
8: Ә трамвайда бу юлы мин дә сезнең белән барам.
9: Татар эстрадасы артистлары белән бергә радио көнен трамвайда бәйрәм итәбез.
4: Болгар радиосы зур сәяхәткә кузгала.
3: 7 май Казан шәһәренең 5-нче трамвай маршруты буйлап Болгар радиосы белән бергә караоке трамвайга сез дә кушылыгыз.
4: Сәгать 11-дән 2-гә кадәр безнең белән бер дулкында булыгыз.
9: Радио көнен Болгар радиосы белән бергәләп бәйрәм итик. 2026 ел яшекләү юк.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
10: Илгиз Мөхәтдинов.

8 долларға 14 минут алға таба девам етебіз дұстар. Йолларының бір үліші тәмамланды, лекен алда тағын йоллар тағын бейремнер. Алда әлі жейгі йоллар отпускылар йол итерге тілеушілер үшін йоңалық барлығын бәлкі ешеткенсіздер бәлкі йоқтыр дұстар. Иділ һәм Шулман йолғалары бойлап Қазаннан Шоллыға қадар һәм кері яққа яңа маршрут хәрәкәт итә башлауы турында ишеттегезме? Менә шулай су юлы буенча безнең матур гүзәл қалаларыбызны, шәһәрләребезне, авылларыбызны, гомумән Татарстанның бер өлешен шулай экскурсиягә барып кайтырга мөмкин. Ул республиканың Чистай, Алабуга, Түбән Кама шәһәрләрен колачлый бу тарихи проект. Шулман йолгасы буйлап югары тизлекле сотналарда пассажир маршрутларын кире кайтарабыз дип хәбәр итәләр. Казан белән Чаллы арасында рейслар җәй буе йөриячәк дуслар. Кулланышкан тормагыз. Үземнең дә шундый исәп бар, бәлки әле күрешербез башкаладан. Метеорлар һәр атнаның җомга һәм шимбе көннәрендә, автокаладан шимбе һәм якшәмбе көннәрендә кузгала. Юл 6 сәгатькә якын вакыт. Билет бәясе күп микәнен соңрак сөйләшербез.

0: Болгар радиосында «Хауа тұрышы».
1: «Хауа тұрышы» шығарылышының иған әшесі
2: «Си» в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Бұжмақ үзіліп, шетелдерге шығасы юқ. Татарстанда да шундай орыннар бар. Саф хауа, сәлеметлендіра тұрған ләмге байкүллер. Шәһәр шау-шуынан туйып, табиғатның күшін, қыдіретін туырға тілесегіз. Бәкірге рәхим етегіз. Бәкір шифаханасы. Телефон 8800-200-6923. Интернет сайт бакирова.com.
4: Алдан табиб белән кеңешләшү кирәк.
5: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубе урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8996-191-4444. Шалтырат.
6: Опастагы хазина төзелеш материаллары кибете барлык сатып алучыларын яз һәм хезмәт бәйрәме бөек җиңү көне белән ихластан котлый. Аяз күк йөзе гаиләләрегезгә иминлек тели. Сезгә киң ассортиментта идән япмалары, ламинат, линолеум һәм башка күп көн күреш товарлары тәкъдим итә. Йортыгызның яңарту эшләрен хазина кибетеннән башлагыз. Апас, Муса Җәлил урамы 23-нче А йорты. Телефон 2-18-27.
7: Твой стиль, твой ритм, твой Excel Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес. Территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
8: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
9: Алло.
10: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
11: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Яманыкым Илеша Хабиева дәвам итә.
1: Татарстан флоты социаль маршрутларга өстенлек бирә. Бу бигрәк тә өлкәннәргә мөһим. Беренче майдан яңа тукталышлар да барлыкка килгән. Моңа кадәр 21 булса, хәзер 27 тукталыш. Маршрут челтәренә Камытамагы, Соколка шулай ук Чистай белән Кызыл Яр арасындагы элемтәләр өстәлгән. Сутнуларда йөргән өчен тариф 8%-ка күтәрелсә, калган өлешенә Татарстан бюджетыннан субсидия бирелә. Тарифлар буенча Дәүләт комитеты рәисе урынбасары Лилия Борисова әйтүенчә, ташламалы категорияләр, шул исәптән пенсионерларга маршрутларга 50%-ка кадәр ташлама соклана.
2: Личные тарифы санаган вакытта без карадыгы, никадәр зарплата, ремонтлар, нар яңа маршрутлар эшелде, яңа тукталышлар ашылды. Бара 8%-кына күтәрелде. Ташламалар балаларга, аннары укучыларга, студентларга, пенсионерларга, аннары инвалидларга, ветеранларга, аларга да ташламалы ясыйлар.
1: Бу елдан Казан белән Чаллы арасында да тиз йөрешле суднолар маршруты ачылган. Әмма әлеге маршрутларга тарифны Дәүләт комитеты түгел, ә бәлки Татарстан флоты үзе билгели. Бу туристик маршрут булып исәпләнә, әмма аның өчен дә ташламалар каралган. Камиля Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
0: Татарстанда ул җирлегендә һәм шәһәр тибындагы бистәләрдә яшәүче хатын-кызларга бала туганда бер тапкыр бирелә торган түләүне арттырырга җыйналар, бу министрлар кабинеты карары проектыннан билгеле булды. Проект ришвәтчелеккә каршы экспертиза уза, аның нигезендә 25 яшькә кадәрге хатын-кызларга беренче баласын тапкач бирелә торган түләүне 50 мең сумнан 100 мең сумга кадәр арттырырга тәкъдим ителә. Моннан тыш 29 яшькә кадәрге хатын-кызларга 3-нче һәм аннан соңгы баласын тапкач бирелә торган түләүне 100 мең сумнан 200 мең сумга кадәр арттыру планлаштырыла. Түләүләрне алу шартлары үзгәрешсез кала, хатын-кыз түләү алу өчен мөрәҗәгать иткәндә Татарстандагы ул җирлегендә яки шәһәр тибындагы бистәдә кимендә 3 ел даими нигездә яшәргә тиеш. Иртәгә көндезге 11-дә Татарстан милли музейында Бөек Ватан сугышында җиңүнең 81 еллыгына багышланган байрак җиңү символы акциясе узачак. Бу хакта Татарстан мәдәният министрлыгы матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. ТССР территориясында оештырылган 146-нчы укчы дивизияның 280-нче артиллерия полкы байрагын экспозициягә Россия оборона министрлыгының Казан Суворов хәрби училищесы курсантлары алып чыга. Россия һәм Татарстан гимннары яңгырыячак, 1 минутлык тынлык игълан ителәчәк. Иртәгә Казанда Татарстан халыклар дуслыгы йортында 9 майга багышланган күргәзмә ачыла. Бу хакта мәдәният министрлыгы матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Экспозициядә сугыш чор экспонатлары республика халкының 1941-45 еллардагы Бөек Ватан сугышы чорындагы хезмәт һәм хәрби батырлыгы турындагы стендлар тәкъдим ителәчәк. Шулай ук иртәгә җиңүнең 81 еллыгына багышланган концерт та була. Чора Россиядә халыклар бердәмлеге елы һәм Татарстанда хәрби һәм хезмәт батырлыгы елы кысаларында уздырыла. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Атмосфера басымы 750 мм. Казанда бу минутларда 22 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхреддин.

9-нче уникка минут поздан вакыты дустар, исемнәре мәгълүм шәхесләре безне барлап котлабызды. Кемнәр инде безнең арабызда юк, кемнәр мәңгелек йортларына хәйрәтләрендә. Аларга сүзләребез дуа булсын. Бүген безнең дөньяга килгән шәхесләребез арасында язучы әдибебез Зариф Бәширинең дөньяга килгән көне 1888 1962 елда яшәгән әдибебез, язучыбыз. Бүген Гафур Кулахмәтов драматург 1881-1988 елларда яшәгән, дөньяга килгән көне. Шагыйр Дамир Гарифуллинның бүген туган көне. Бүген Миләүшә Насыйбуллина безнең журналистыбыз, каләмдәшебезнең туган көне изге теләкләре. Без менә интернет киңлекләрендә дуслар тагын Назим Галимов дигән, дальнобойщик дигән безнең шундый шәхесебезнең дә бүген туган көне икән бит. Менә бит белми калмыйк һәм изге теләкләребезне юлламый калмыйк. Караванчы дип без бер заман дальнобойщикны бергәләп татарчасын эзләп тапкан идек дуслар, юлда булучыларны чын күңелдән юлларында исәнлек, саулык, хәерле юллар телибез, туган көннәрен билгеләп үтүчеләргә, әлбәттә.

0: и средства пожаротушения, воду, песок или огнетушитель.
1: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 5095.
2: Раяс Фасыхов башкаруында Кукмара районы Әсән елга авылына багышланган җыр.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: 21 градус жылы деп хабар итә синоптиклар. Хәзерге мезгелде Волковабыз Казанда геомагнитик активлык 2 балны тәшкил итә, атмосферасы 749 мм. Дымлылык 40%, иртәгә яшенле яңгыр көчле җил булырга мөмкин. Җил көньяк-көнбатыштан секундына 15 метрга җитә. Төнлә 8-13. Жылы күндіз 23-28 градусқа қадар жылы форазлы синоптиклар опас бұат әтір шүпірілді. Түнлі 10-13 күндіз 23-26 градус шамасы жылы форазлы.

0: Трамвайда буюлы, мин дә сезнең белән барам.
1: Татар эстрадасы артистлары белән бергә радио көнен трамвайда бәйрәм итәбез.
2: Болгар радиосы зур сәяхәткә кузгала.
3: 7 май Казан шәһәренең 5-нче трамвай маршруты буйлап Болгар радиосы белән бергә караоке трамвайга сез дә кушылыгыз.
2: Сәгать 11-дән 2-гә кадәр безнең белән бер дулкында булыгыз.
1: Радио көнен Болгар радиосы белән бергәләп бәйрәм итик.
4: 2026 ел яшекләү юк.
5: Игътибар! Игътибар! Игътибар!
3: Болгар радиосы тәкъдим итә!
2: 12 сентябрь Татнефть-аренада!
1: Болгар радиосы фест!
2: Популяр җырчылар!
1: Дәртле җырлар!
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
2: Килегез!
1: Татнефть-аренаның бозын
5: бергәләп эретик!
6: Билетлар кассир.ру сайтында.
7: ООО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан 12-1 ел. Украин 18-784-71-89-582.
6: 2026 ел. Яшекләү 6+.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Лилия Хаймадынова.
1: Сибеле шешим, сибеле, я утка сал,

су юлы белән хәрәкәт итү, су юлы белән ял итү, су юлы белән Татарстанның төрле тарихи кызыклы җирләрендә булу мөмкинлеге турында инде бүген дуслар. Бик шактый сөйләштек. Менә кыры җир онтылып калмасын әле. Әлеге самолетлар белән Татарстанда сәяхәт итү турында мәгълүматлар таба алмадым, бәлки ансы да килеп чыгар. Менә кыры җирдән сәяхәт итәргә теләүчеләр өчен дә сөенеч яңалык бар икән. Республика буйлап машинада җилдерүчеләр өчен яңа маршрутлар тәкъдим иттеләр. Менә быелдан алар арасында туризм һәм кунакчылык илгүлән проекты кысасында эшләнгән. Аерым алганда борынгы заманнан хәзергә кадәр Гаҗәеп Татарстан маршруты 6 көнгә исәпләнгән. Аның озынлыгы 390 чакрым. Сәяхәтчеләр Асиново күленә, Казан Кремленә, Зия шәһәр утравына, Пилергә барачак. Маршрут гаилә белән ял итү өчен дә бик туры килә икән. Рәхәтләнеп, балалар белән, оныклар белән Татарстанның гүзәл тарихи урыннарында булу мөмкинлеге 390 чакрым юлны биләячәк.

11 11 минут тенге башкалабыз қазаныбызда достар. Һәм тенге хәбәрләр, тенге танышу хакындагы сәламнәр сезнең тарафтан юлланган безнең Булгар радиосының Макс мессенджерына. Гаилә куру балалар үстерү өчен 25-45 яшьләрдәге ислам динен хөрмәт иткән татар кызы, хатын-кызлары белән танышырга телим. Баласы булса да каршы түгел аралашу өчен минең Макс номеры дигән тыңлаучыбызның Макс номерын тыңлагыз, язып алыгыз, истә калдырыгыз дуслар. 896-55-90-58-64 896-55-90-58-64 Роза апа юллаган монда безгә шигъри тәлгәшен, сандугачлар сайрый-сайрый талларга якыра, чыгып та ярга өлгермим, каршымда төш ятыра дигән Роза апа. Әйе, әфәринезгезгә. Һәм тагын безнең нинди хәбәр? Хәерле кичләр, радио тыңлаучыларга. Танышасым килә хатын-кыз белән 18 яшьтән 27 яшькә кадәр дигән. Шәфкать тутасы тутасы булып эшләсе әйбәт булыр иде үзем турында. Казан егете 26 яшь миңа. Номерым 891-72-33-64. 891-72-33-64.

Ауылларыбыздың матурлығы, табиғаты, көркемлігі, татар ауылларының болқып тұруы, достары, түзіклігі, әлбетте енді сықландырғыш. Ләкин, сиреге шул ауылда яшаушылар, һәм инде ауылыбызның бизәге, йөрәге дияргә дә мөмкин, ул инде хәзер мәчетләр, достары, әй бит, менә кайтасыздыр, сықланасыздыр, мәчетләргә керәсездер, садақалар бирәсездер, дөрес эшлисез, афәрин. Без ярдәм итмәсәк, тагын кем ярдәм итер? Әй бит, мәчетләребезгә, халкыбызга, милләтебезгә, динебезгә, үзебезгә, бу инде ахыргы чиратта үзебезгә. Менә дуслар, кайткан булсагыз, мәчетләрнең балкып кичке якта шундый утларга күмелеп утыруына игътибар итәсездер. Әгәр утларга, нурга күмелеп тормый икән мәчетләрегез, димәк, менә иртәгә Болгар радиосында эфирга чыгачак замандаш тапшыруын тыңлагыз һәм бергәләп мәчетләрегезне балкыту юлын эзләрбез, чөнки бездә кунакта техник фәннәр кандидаты, милләт Ислам проекты авторы Зөлфәт Зарипов, Әлфәт улы булачак һәм психолог Айташ оешмасы җитәкчесе Нурлы Ислам проекты соавторы да шулай ук Ринат Исламов, Таһир улы да бездә студиябездә кунакта булачаклар.

0: Вика плюс.
1: Әдәби укулар. Рифат Сәләх. Җомга юк. Ниндидер авыру кытыра. Ниндидер бер афат дөньяда.

11:22 минут. Вақыт узып бара, достар. Һәм инде ертегесе көннең кайбер мәгълүматлары белән танышып, әзерләнеп ертегеге көнне каршы алырга, ягъни ертегә безнең шәршәмбе 6 май. Ертегә диетага каршы булу көне, достар. Халыкара диетага каршы булу көне. Гадәттә бит инде менә диета көне билгеләп үтәләр дибез дә, менә диетага каршы булган көндә бар икән бит әле. Диета сакларга кирәк диләр. Менә киресенчә фикер йөртүчеләр дә бар. Димәк, сез кайсы тарафта, дуслар, диетаны хуплаучылар тарафындамы, әллә инде менә иртәгә билгеләп үтелүче бәйрәм халыкара диетага каршы булучылар көнен билгеләп үтәчәксезме? Иртәгә Тува Республикасы Конституциясы көне, иртәгә Ак рыцар белән очрашу көне билгеләп үтелә икән. Һәм тагын иртәгә Ульян өлкәсенең ирекле пожар янгын сөндерүчеләре көне билгеләп үтелә.